0: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto.
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
3: 金閣学区の立川です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。そんな住みやすい北区の街は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 中立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: 北消防団指名分団山田です。
1: 北消防団小川です。
2: 北消防団辻です。
0: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
3: 京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

5月15日金曜日、時刻は10時を回りました。皆さんおはようございます。ベイサイドモーニング京都金曜日、本日もスタートいたしました。ちょっと出だしが何か引っかかったような感じしましたけれども、自分が思っているテンションと、意外と、言葉ではなんかすごく思ったほどテンション高めでスタートできなかったっていう、その若干その、差がありましてですね、絶妙になんかスタートが、はい、ちょっと空振ったなっていう感じがしておりますけれども、5月15日でございますね。もう5月も中旬でございますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日も、福井県高浜町在住の出張カメラマン、伊藤大輔が舞鶴市西市民プラザにあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから生放送でお送りいたします。ここからの放送はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時生放送でお送りいたします。番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールの場合は fm@775maizuru.jp fm@775maizuru.jp です。ファックスは0773-770124 0773-770124 まで。 FM 舞鶴ホームページからはお問い合わせフォームをご利用ください。その際にお名前とラジオネームもお忘れなくお願いいたします。そしてホームページの他にも Facebook、X、YouTube、Instagram から FM 舞鶴の最新情報を皆様に発信しております。いずれもアカウントは

FM 舞鶴で検索してみてください。そして FM 舞鶴はインターネットサイマルラジオでもお聞きいただけます。インターネットの環境が整っている場所からでしたら日本全国どこからでもお聞きいただけますよ。気になった方は FM 舞鶴のホームページにあります黄色いバナー、インターネットサイマルラジオでラジオを聞くというバナーのございますので、そちらをクリックまたはタップしてぜひお聞きください。改めましておはようございます。5月15日金曜日の午前10時、皆様いかがお過ごしでしょうか。いや、もうちょっとね、オープニングの入りガッと上げていきたかったんですけれどもね、なんかその自分が思っている言葉のテンションと実際に発した言葉のテンションとの若干差がありまして、ね、あたふたしてしまいましたけれどもね。まあそういうわけで、とてもとても今ね、京都市内ライブ映像を見ますと、皆さんちょっと青空綺麗ですね。ちょっと上空上を空を見上げてみませんか。とても綺麗ですよ、京都市内のね、今ライブ映像を見ますとね。舞鶴市内はね、ちょっとまだ薄い雲といいますかね、白い雲が多めでしょうか。まあ午後からね、でも晴れ予報なので、はい、ひょっとしたら午後からね、舞鶴市内も青空見れるかもしれませんけれどもね。で、現在の気温なんですけれども、ちょっとそちらも確認してみましょう。現在の京都市内の気温を確認してみますと 22.4 度、そして舞鶴市内は 19.1 度ということなんですけれども、本日もね、ちょっと日中の最高気温が京都市内、京都府南部の京都市内は29度予報予想、そして、北部の舞鶴市は22度予想ということで、特に京都市内も今日は30度近い、ね、気温ということで、皆さん暑さにね、まだまだ慣れていらっしゃらないと思いますので、水分補給ね、こまめに水分補給とってまいりましょう。そしてですね、他にもお伝えすることと言いますと、京都府南部ですね、南部には乾燥注意報が発表されています。南部では16日まで空気の乾燥した状態が続くようですので、火の取り扱いにもご注意ください。さあ、ということでですね、私も先週ね、この番組でもちょっとお話少しさせてもらいましたけど、行ってきました、京都グラフィー、京都国際写真祭。はい、私の妻にね、運転してもらいまして、ちょっと京都市内まで車でちょっと行ってきたわけですけれども、ね、この前の10日の日曜日の日にね、朝7時半過ぎにね、家を出発しまして、まあ、2時間ぐらいかかるだろうからということで、まあ、ちょっと早めに出発したんですよ。で、途中ちょっとまあ休憩しながら行きましたんで、一番僕がちょっと行きたかった京セラ美術館に、もう10時ぴったり、もう10時ぴったり、もうオープンの自動ドアからなんかウィーンって開く瞬間ぐらいに、もうほんとぴったりに着きましてね、まだそんなにね、混雑していなくて、混雑していなかったのでね、ゆっくりちょっと見ることができましたね。まあ、ただやっぱり、京セラ美術館には1時間半くらいいたんですかね。まあ、後になればなるほど、人もね、だいぶ、やっぱり午後に近づけば近づくほどっていうんですかね、たくさん人がお越しになられてましたけれども。まあ、京セラ美術館では私、森山大道さんの写真と、あとピーター・ヒューゴさんという方の写真と、あとね、今回、アーネスト・コールさんという方のね、写真をちょっと見たんですけれども、まあ、とても本当にお三方ともね、ものすごくいい写真が本当に多くて、僕も今後の写真家さんとしてのね、ちょっと方向性といいますか、そこもね、本当参考になったんですけれども、なりましてね。だからこのアーネスト・コールさんの写真が一番ちょっとね、僕心の中にもずーんと、響いてくるといいますか、もう感じるといいますかね。いや、ちょっと皆さん見られた方どうでしたか。アーネスト・コールさんはね、囚われの地というテーマで、黒人写真家アーネスト・コールが、残した南アフリカのアパルトヘイトを内側から捉えた歴史的記録を、本邦初公開されているというふうにね、ちょっと、私が持っている、手元のパンフレットには書いてあるんですけれども、もう本当にね、こんなことがあるんだっていうぐらいに、もう僕も本当全然知らなかったことがたくさんありましたし、でその中でも1枚ね、1枚の写真がもう何もタイトルとかテーマとか見ずに、まあ大体基本ちょっと僕見ていたんですけれども、もうそんな説明なくても、うわ、もうこの人の何を言いたいかがすごい伝わってくるなっていうのがね、1枚ありましてね、まあそれにちょっともうなんて言うんでしょう、もう言葉が出てこないぐらい寂しさとか怒りとか、でも

子供は何もね、ピュアだし純粋だし、そんな悪いこと何も思わないんだけれども、大人になっていくとひょっとしたら他の人とね、周りに影響されて同じようになっていくんじゃないかとか、いろんなところをね、写真一枚から読み取ることができたりですね、とてもとても行ってよかったなと思いました。で、全て回ることはちょっとできなかったんですけれども、私もその京セラ美術館と、あとね、10日の日に行きましたら、なんだっけな、京セラ美術館の近くに、ありました、また施設でですね、京都グラフィーフォトブックフェアというのがありまして、まあ、こちらはあの写真集がねたくさん集まるフェアがですね開催されてたんですね。これは5月9日10日に行われていたんですけれども、まあ、こちらに行きましてもね、写真集たくさんちょっとねうろうろ見て回りましてね、何冊か欲しいなと思った写真集があったんですけれども、ちょっとやっぱり今懐事情はなかなか厳しいものでね、ちょっと2冊3冊っては買えなかったんですけれども、まあでもやっぱり欲しい写真集、作家さんのねフォトグラファーの写真はやっぱりさっと買えるようになりたいなっていうふうにちょっと思いました。で、最後に行きましたのが島大ギャラリーさんでね、開催されていましたアントン・コービーさんの写真展なんですけれども、まあこちらのアントン・コービーさんもね、50年にわたって世界の名だたるミュージシャンやアーティストたちのポートレート撮影をされてきたね写真家さんということで、まあとてもこちらの方の写真も本当に素敵でね、 U2 かっこいいなとかね本当にもう惚れ惚れした写真でしたね。僕もいつかこういうねポートレート写真撮れるようになりたいなということでね、今、Amazon ですとかね、いろんなちょっとインターネットの通販とかで、僕が最も今本当にちょっと一番見たい写真家さんのね写真集をちょっと探してみたりしているんですけれども、まあお値段がやっぱり、お高いお高い3万円近くしてたりとかですね、まあそれでもやっぱり欲しいなと思っちゃうわけですね。まあそんな、京都国際写真祭京都グラフィーはですね、いよいよ17日、あさってまでということなので、まだねちょっと行ってないな、見に行きたいなと思われている方はぜひぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。あ、そうそう、あともう一つ、僕は高浜のねちょっと小学校でフォトクラブの先生といいますかね、ちょっと教えカメラを教えてたりするんですけれども、京都グラフィーでもですね、エキシビジョンということで子ども向け展覧会というのがありました。でこちらはNTT 西日本三条コラボレーションプラザで行われている展覧会で、子どもグラフィー&京都グラフィー子ども写真コンクール展2026が開かれておりましてね、いやもう素敵な写真ばっかりでしたよ。もう本当これちょっとね、できれば本当に、今フォトクラブの子たちを連れて行きたいぐらいに、見てほしいぐらいにね素晴らしい、写真がたくさん展示されていました。でこれはね、ひょっとしたらこれ僕が今までねフォトクラブで説明してきたというか、いろいろ楽しんでね、教えてきた子たちも、いやこの撮れてるんじゃないかなっていうぐらいのね写真もあったりして、これぜひなんか機会あったら応募してみたいな、子供たちにね応募してみたらどうって伝えたいなとも思ったんですよね。本当にお子さん子供たちの写真もすごく影響になりましたし、僕もねで勉強になりましたし、子供たちはどういう視点で見ているのかっていうのも本当に学べることができました。またこれをぜひ今のフォトクラブの子たちですとかね、写真に興味のある子たちにもどんどん広めていきたいなと思った次第でございます。それでは本日の1曲目お送りいたしましょう。カーディガンズラブフール。

さあそれでは続いて、今週末の、ね、イベント情報などまた、私がちょっと気になる、ね、イベント情報などをまたお知らせできたらいいかなと思っているんですけれども、京都市内では、あさってか17日御船祭りというものがなんか行われるようですね。毎年5月の第3日曜日に京都嵐山の大井川、まあ、渡月橋の上流で開催される伝統的な祭りということで、平安時代の貴族の船遊びを再現しており、これ流刀船などの優雅な船上で日本舞踊や邦楽などの伝統芸能が披露されるのが特徴ですということなんですね。でこちらが、ですね、そうそう、車崎神社ですかの例祭でということなんですけども、今年はその女優の、まあ、俳優さんの、ね、土屋太鳳さんが扇流しの神事に参加されるということで、例年以上に注目を集めているみたいですね。まあ渡月橋と言いますと、もう何、もう10年以上前ぐらいに旅行で足を運んだことのあるぐらいです、はい、橋渡ったぐらいですねあの時はね、これもちょっと見てみたいですね。御船祭りというのが嵐山で行われるようで、嵐山でその御船祭りが行われると、あさって5月17日日曜日の1時頃から午後1時頃からということなのでね、こちらもねまた毎年皆さん行かれてる方いらっしゃるんでしょうかね。京都市内の今エリアでお聞きになられてる方ね、行かれる方ぜひなんかこんなんでしたよっていう何かあのメッセージなどもしありましたらね、送っていただけたら嬉しいです。どんな雰囲気なんでしょうね。あでもそうか、新緑綺麗なんでしょうね今頃ね。5月というと新緑の時期ですもんね。わあ新緑の嵐山に、あ流刀船などが川もさーっと流れてくるんですかね。あ雅で言いますか、まあ豪華な雰囲気なんでしょうね。まあこれでやっぱり写真撮ろうと思ったら大変かもしれませんけれどもね、写真を撮りになられる方、十分にお気をつけくださいね。はい、きっとね明日も、明日じゃないか17日もね暑いと思いますからね、京都市内も17日の気温見てみますと予想では29度ということなので、はい、あの皆さん水分補給ねお取りいただいて、はい、くれぐれもお気をつけください。さあそしてですね、その他にもいろいろあるんですけれども、私が住んでおります高浜町からは本日からオープンガーデン in 高浜が、はい、オープンと言いますか、オープン開催いたしております。今年はですね18日まで、開催ということですね。高浜町内およそ20カ所のお庭、20カ所だったよね、年々増えてるんですよ。なので私もね、あれ今年何カ所ぐらいなんだっけっていうね、ちょっと

分からなくなってしまうんですけれども、あ、今年は1箇所ちょっと休廷されるお庭があるので19箇所、はい、お庭巡りをすることができます。本日から18日までの4日間、各ね個人のお庭、そしてお店のねお庭ですとか公共のお庭などをゆっくりご覧いただけますので、ぜひこちらもねたくさんの方毎年お越しいただいておりますので、また今年もねぜひぜひお気をつけてお越しくださいませ。もうすでにね、今日午前10時頃からもうお庭回りされている方もねいらっしゃると思いますんでね。で、高浜町もやはり日中気温が高いですからね、20度はもちろんもう超えていっておりますし、今週末などもやはり20度半ばぐらいですかね、25、6度ぐらいは気温上がる予想にはなっていると思いますので、くれぐれも皆さん本当に水分お持ちいただいて、あと日陰の場所っていうのがなかなかないお庭もありますので、日傘であったりとか帽子をかぶったりですとか、あと日焼け対策などもねしっかり準備していただいてね、お越しください。お待ちしております。そしてオープンガーデンイン高浜の他にはですね、17日の日曜日でございますが、17日日曜日、青葉山ハーバルビレッジで行われますサンフェイスというですねイベントが行われるんですけれども、今ちょっと私もねそのイベント情報を見たいのですが、なかなかねこういう時に限ってさっさっさとちょっとね動いてくれないっていうね、はい、あ、開きました。はい、皆さんもよろしかったら青葉山ハーバルビレッジのインスタグラムにもね公開されております。あさって日曜日、17日の日曜日午前10時から午後4時まで、はい、ハーバルマルシェサンフェイスが行われますよ。こちらはですね、一番盛り上がりの見せるサンフェイスということで、年間でも一番盛り上がるんですって、このサンフェイスが。そして2026年度第1回目ということで、かなりねスタッフさんたちも気合が入っていると思います。大道芸人さんたちも大集合して園内を歩いているだけで様々なエンターテインメントに出会うことができますと。サウンドパフォーマンスもあり、ハラハラドキドキのファイヤージャグリングもあり、まるで生きている銅像かって、いつ動き出すのかっていうね、あ、生きている銅像もいるみたいですね。はい、目の前でみるみる形を変えていくバルーンアートの方もいらっしゃるそうです。そして各地から20店舗以上も多彩なお店が集まります。グルメにハンドメイド物販、リラクゼーションワークショップなど、初出店のお店も盛りだくさんということで、何食べて何体験しようって、まあ迷う時間もぜひ楽しんでくださいということです。ハーバルマルシェサンフェイス、スタッフ一同心よりお待ちしておりますということで、青葉山ハーバルビレッジ、こちらは17日日曜日の午前10時から午後4時までとなっております。そして FM 舞鶴では公開生放送、生中継を行うということで、私が当日17日ですね、日曜日10時から10時30分の生中継、生放送を担当させていただきます。ご覧になっていただいた方いらっしゃるかもしれませんね。 Facebook、 そして Instagram、 FM 舞鶴の Facebook、 Instagram をねチェックしていただいている方、私の写真が大きく写っているわけですけれども、いや、そろそろ写真変えた方がいいなってちょっと思っちゃいました。あの写真はね、もう10年以上前ぐらいの写真なのでね、はい、そろそろちょっと変えなきゃね、あれ全然お顔違いますねって言われたらちょっとしょんぼりしちゃいますんでね、はい、そろそろ写真変えようかなと思っております。ぜひ皆様インターネットサイマルラジオでね、はい、お聞きいただけますので、よろしかったらぜひ聞いていただけたら嬉しいです。もちろん会場にお越しいただいて、もう声かけなりね、なんなりいろいろとしていただけたらより嬉しいので、ぜひそちらもお待ちしております。さあね、高浜町では現在オープンガーデンイン高浜、そして17日には青葉山ハーバルビレッジでサンフェイスが、イベントが行われます。そしてそのサンフェイスのイベントでは FM 舞鶴公開生放送、生中継を行います。その担当が私、伊藤大輔でございますので、よろしかったら皆さん会場でもお待ちしておりますし、ラジオでもお聞きいただけたら嬉しいです。さあ最後にもう一つですね、こちらは舞鶴市からのイベント情報なんですけれども、来週の23日土曜日、海上自衛隊舞鶴地方隊からのイベント開催ということで、北水係留場および第23航空隊にて、舞鶴フリートフェスタ2026を開催いたします。入場に際してお申し込みや入場料は不要です。北水係留所の開催時間は
午前9時から午後3時30分

第23航空隊は午前10時から午後3時です。ご来場にあたってはイベント専用の駐車場もございますが、当日は混雑が見込まれますので、公共交通機関も合わせてご利用ください。当日は北水渓留所では海上自衛隊艦艇見学のほか、自衛隊海上輸送軍要航、海上保安庁大船、その他装備品展示イベントも多数計画しております。また第23航空隊では展示飛行や滑走路開放、車両や装備品等の展示を計画しております。イベントの概要や事前応募が必要な体験イベントに関しては、公式ホームページ、公式 X および公式インスタグラムにてお知らせいたします。舞鶴に在籍する隊員一同、皆様のご来場をお待ちしておりますということです。こちらは5月23日土曜日、海上自衛隊北水渓留所および第23航空隊にて行われます舞鶴フリートフェスタ2026のお知らせでございました。僕もね、今日の朝ちょっと公式 X 見ていたんですけれども、いろいろ情報が更新されていっておりますので、はい、ぜひ皆さんこまめにチェックしていただけたらいいんじゃないかなと思います。さあ、気持ちのいい時期なんでね、もう本当にあとはちょっと気温のね関係もありますけれども、青空の下、気持ちのいい清々しい空気の中でのイベント開催、イベント情報ちょっとお知らせしましたけれども、いかがでしょうか。気になったイベントありましたでしょうか。ぜひぜひ皆さんもね、気になったイベント行っていただいて、こんなイベントだったよっていうメッセージなどもいただけたら嬉しいです。それでは続いての曲をお送りいたしましょう。 Men at Work Who Can It Be Now。

気象情報をお伝えします。現在京都市に乾燥注意報が発表されています。舞鶴市には現在警報注意報の情報は出ていません。南部では16日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて外況です。京都府は北部では湿った空気の影響でおおむね曇っていますが、南部では高気圧に覆われて晴れています。15日の京都府は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。16日の京都府は高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて京都府南部、今日これからのお天気です。北東の風、晴れでしょう。降水確率はこの後正午まで 0%、 正午から夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜0時まで 0% でしょう。京都市の今日日中の最高気温は29度の予報です。続いて明日16日土曜日、北の風、日中南の風、晴れでしょう。降水確率は明日深夜0時から明日朝6時まで、明日朝6時から正午までそれぞれ 0%、 正午から夕方6時まで 10%、 夕方6時からあさって深夜0時まで 0% でしょう。京都市の明日朝の最低気温は17度、日中の最高気温は29度の予報です。続いて京都府北部、今日これからのお天気です。北の風のち北東の風、曇り、昼前から晴れるでしょう。波の高さは1メートルのち50センチの予報です。降水確率はこの後正午まで 0%、 正午から夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜0時まで 0% でしょう。舞鶴市の今日日中の最高気温は22度の予報です。続いて明日16日土曜日、南東の風、日中北の風、晴れでしょう。波の高さは50センチの予報です。降水確率は明日1日を通して 0% の予報です。舞鶴市の明日朝の最低気温は11度、日中の最高気温は28度の予報です。おしまいに週間天気予報です。あさって17日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 10% でしょう。18日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20% の予報です。19日火曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20% でしょう。20日水曜日、曇り時々晴れ、降水確率は 30% でしょう。21日木曜日、曇り一時雨、降水確率は 50% の予報です。以上、気象情報をお伝えいたしました。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

生放送でお送りしていますベイサイドモーニング京都金曜日、時刻は10時32分を回ったところです。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時生放送でお送りしています。ということでここで1曲お送りいたしましょう。新小泉ミックスプロダクションズビューティフルネーム。

舞鶴市の西市民プラザにあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから福井県高浜町在住の出張カメラマン伊藤大輔が

時刻は10時36分を回ったところです。ベイサイドモーニング京都金曜日、本日も私伊藤大輔が担当でお送りしております。まあ、前半戦でですね、前半の部分では、京都国際写真祭のお話であったりとか、あとはちょっとイベント情報などをね、お伝えさせてもらいましたけれども、最近ちょっと私ごとの話でいきますと、料理、僕料理するのそんな別に嫌いではないんですけれども、何かを見な、レシピを見ながらじゃないと作れないんですよね。そのレシピなしではもう作れるものといったら簡単なもの、チャーハン、チャーハンも奥深いですね、カレーも奥深いですけれども、本当にその、これがあれば作れるだろうというものだったら、なんとなく作れるんですけど、でも全然なんかそのレパートリーがね増えないわけですよ。で毎回

その今まで僕が晩ご飯を作る担当の時っていうのは、とあるレシピサイトのものを見たりとか、あとはちょっとヘルシー系の冊子をね、本を見て見ながらとか作ってたんですけど、なんかそれも結局、あ、じゃあ今日のご飯これにしようと思って、じゃあ買い物行きましょう、でスーパー行きました、スーパー行ったら、

か、あ、今日これ使った料理したやりたいな、作りたいな、食べたいな、でもどんな料理があるのかなってパパッと思いつかないものなのかと思った時にですね、まあ、最近と言いますか、もうここ数年、まあ、皆様もねお使いになられている方多いと思いますけれども、 AI さんに聞けばいいんじゃないかと、チャッピーだったりジェミニさんだったりで聞いてみたんですよ。でそのチャッピーさんなりジェミニさんなり、まあ、ちょっと今日スーパーでこんな材料があって、まあ、これを使った料理をレシピ知りたいんだけどっていうだけで送るよりも、いやバランス考えた方がいいだろうってもちろん思いましたんで、最近は管理栄養士さんと栄養士さんが考えている、この材料を使ったレシピを3人分分かりやすく、教えてくれないっていうと、さーっとしばらく試行中っていうのが出てくるんですけど、だいたいまあ30秒前後ぐらいでね、レシピこんなのどうですかって送ってくるんですよ。送ってくるっていうか、回答を教えてくれるんですよね。もうそれがすごく今便利で、で、今ちょっと我が家では、腸活レシピと、あと疲労回復系のね、レシピをメインでやってるんですけど、でもそれでもやっぱりだんだん偏りじゃないですけど、まあ材料が、まあ、そうでもないのかな。まあ、今家にある材料をバーッと入力して、で足りないものがあったら買いに行くから、それでちょっと腸活あと疲労回復系のレシピを教えてくれって、教えてほしいって言うと、教えてくれとは言ってないです、そんな、はい、教えてほしいって言うとこんなんどうですかって教えてくれるんで、で昨日は妻にちょっと何食べたいって聞いたら、あ、じゃあトマト缶を使ったものが何か食べたい、あとなんか普通のカレーが食べたいって言ってたんで、あ、じゃあトマト缶と普通のカレーじゃないけど、まあトマト缶を使ったカレー作ろうかなと思って、まあそのことをチャッピーさんに入力をしたらですね、ちゃんと栄養士さんと管理栄養士さんが考えてくれたと思われるメニューを出してくれてね、レシピを、で材料これ使い、これいいですよ、腸活メニューだったらこれ入れた方がいいですよとかって、まあ、ビーンズ、お豆系と、あとなんだっけ、キノコ系か、キノコ類をねどっさり、使った、レシピを教えてくれたんで、昨日はそのカレーを作ったりとか、でその前はね別でやっぱり腸活メニューで、味噌スープ、まあうちの妻はちょっと味噌汁というのがちょっとあまり得意ではないというか苦手なのかな、なのでスープだったらまだいいんだけどなっていうことを言ってたんで、味噌汁じゃなくて、お味噌汁じゃなくてスープでっていうことをねチャッピーに言ったりしたら、ちゃんとそれでスープを考えてくれたりとか、なんか最近ねそれで作ってるんですけど、ものすごくいいんですよね。僕になんかぴったりじゃないかなと思って、だからスーパーに行って、あ、これなんか今日はお得だわと、なんかお買い得って出てるお肉だったりお魚が出たりすると、じゃあそのお魚を入れて、腸活あと疲労回復系のレシピを、2品教えてっていうと、それ2品でねちゃんと教えてくれたりですとかね、でちゃんと過去の履歴も覚えているので、過去にその冷蔵庫に残っているものはこの材料ありますっていうことも、チャッピーさんもジェミニーさんもどちらともね覚えてますから、もし材料があるんだったらこんなこれも使った方がいいですよとか、でもしなければ買い足すといいですよっていう、で最低限これはあるといいですよっていうね、もう何でもかんでも買ってこれがあるといい、これがあるといいではなくて、もうそこがすごいなと思うんですよね。最低限これがあるといい、別にこれはなくてもあってもいいっていうものも教えてくれたりとかしてね、いやー仕事だけじゃないなと。もうでも実際にその AI を使われてる皆さんっていうのはほとんどが日常で、何かわからないこととかね、あと旅行先でなんかどっか美味しいものとかお店あるとか、仕事以外で使われてる方が多いっていうふうには聞いてはいたんですけれども、いや確かにそれはそうだなってちょっと思ったりしました、なので今日もね、まあ、今日はもう昨日のカレーが、だいぶまだ残ってるんで、まあ、それプラスちょっとサラダを一品作って今日の晩ご飯はもう決まりかなと思いますんで、だいぶ今日の夜はねちょっと楽に過ごせるかも知れません。やっぱり自分の時間もね大切ですからね。皆さんもいかがでしょうか、こういう AI の使い方してますよっていうのがありましたら、ぜひ、私にも教えていただきたいのと、あとねラジオを聞いてる皆さんにも、あ、そんな使い方があるんだっていうものもね、はい、このラジオを通してお聞きいただけたらね、もう新しい発見につながると思う、つながるかもしれませんので、ぜひぜひ皆さんからのメッセージもお待ちしています。

あっという間のおよそ40分少々というお時間でしたけれども、本日も皆様最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。10時からお送りしてまいりましたベイサイドモーニング京都金曜日、そろそろエンディングの時間でございます。今週も1週間お付き合いいただきましてありがとうございました。また来週からもどうぞよろしくお願いいたします。いよいよ来週からも5月の下旬に入っていきます。早いですね。さあ、この後11時からラジオミックス京都をお楽しみください。みんなの声と音楽でつながるブランチタイム、京都ミュージックコネクション、この後11時からです。そして FM 舞鶴ではその後正午から晴れのち775をお送りしております。本日もラジオミックス京都と FM 舞鶴の番組でお時間の許す限りお楽しみくださいませ。さあ、そしてもう一つ二つちょっとお知らせなんですけれども、いよいよですね、高浜町の若さ和田ビーチを舞台にライフセーバーを目指して奮闘する若者の挑戦を描く映画ライフセーバーがですね、福井県先行ということで、今月の29日に先行上映、そして6月12日から全国公開されますということで、もういよいよですね、昨年撮影が行われていたような記憶があるんですけれども、もうなんか遠い遠い過去のお話になっちゃいましたけれども、はい、まだね公開されていないんです。福井県内にて先行公開5月29日から、全国公開は6月12日から、高浜町の和田ビーチがねメインとなっておりますライフセーバーでございます。ぜひぜひこちらご覧いただきたいと思います。高浜が舞台となったこの映画、海と人の命を守るライフセーバーの姿と若者の成長を描いた青春ストーリーとなっております。ぜひ皆様ご家族揃って映画ご覧くださいませ。そして映画をご覧になった方、一度まだ行ったことなかったんだ、でも映画で見てとても綺麗な海じゃないかと思っていただいた方、ぜひ和田ビーチお待ちしております。そして、続いてがですね、舞鶴若狭道夜間通行止めのお知らせです。舞鶴西インターチェンジから小浜インターチェンジの上下線、5月18日月曜の夜から5月30日土曜日の朝まで、土日を除いた、10日間10夜間ですかね、5月18日月曜から5月30日の朝まで、土日を除く夜ですね、毎日毎夜午後8時から翌朝6時まで夜間通行止めとなっております。ちょっとすいません、分かりづらかったですね。舞鶴西インターチェンジから小浜インターチェンジの上下線、5月18日から5月30日の夜ですね、夜午後8時から翌朝6時まで夜間通行止めとなっておりますので、ご利用になられるご利用予定の方、皆さんお気をつけくださいませ。最新情報など確認していただけたらと思います。さあ、気持ちのいい5月の、これはさつき晴れというんでしょうか、合ってないのかもしれません、これさつき晴れって言わないのかな、日本語がねちょっと私もわからないところありますけれども、ぜひぜひ皆さん素敵なね週末お過ごしいただきたいと思います。ということで、本日のエンディング曲、小泉今日子&中井貴一、ダンスに間に合うお聴きいただきながらお別れです。ではまたお会いいたしましょう。あ、どうだ、日曜日ですね、日曜日お会いいたしましょう。伊藤

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 室町楽区藤木恒夫です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 出水楽区大野寛治です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ。こちらを公開収録するラジオ番組、ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏、公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 畑野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。

なお京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分からAED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto.

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。
1: 京都ミュージックコネクション、
2: ブランドゥーショー、コネクティング京都 through music。 This is Radio Mix Kyoto 87FM Kyoto Music Connection Special Edition。 Here we go。 Kyoto Music Connection。

0: Kyoto Music Connection on 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原芳典です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中。お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。

火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内京都市消防局、救命講習のご案内京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: プラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山ひろしです。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
8: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

大道ドリンクとアートプロジェクト神水は、美しい観光地を守る啓蒙活動をサポートする水、神水ウォーターを京都市内の一部大道自販機で新発売。神様をモチーフとしたキャラクターが可愛い水、神水ウォーターの大道ドリンクが正午をお知らせします。皆さんこんにちは。もうすぐランチタイムです。健康を守るため、お部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

0: Braccia in alto, braccia in giù. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ora allarga le gambe. Piegati in avanti verso il piede sinistro due volte. Poi tirati su, a braccia aperte. Di nuovo giù verso destra e su di nuovo. Ancora. Due, tre, quattro, cinque, sei. Ora ruota tutto il corpo. Allunga le braccia per tutta la lunghezza e fagli fare un giro completo. Poi fai lo stesso nella direzione opposta. Distendi i muscoli dei fianchi. 3, 4, 5, 6. Piedi di nuovo uniti e ora salta. 1, 2, 3, 4. Apri, chiudi, apri, chiudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Braccia e gambe. 1, 2, 3, 4. Braccia e ginocchia si muovono insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respiriamo profondamente, lentamente, dentro e fuori. 5, 6 e ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
1: You're listening to 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 京都府赤十字血液センターみんなの献血インフォメーションです。全国で病気や怪我の治療のため血液を必要としている方がたくさんいらっしゃいます。そんな患者さんに血液を届けるためには皆さんの献血が必要です。5月15日金曜日から21日木曜日までの献血バススケジュールです。15日金曜日、北区の大谷大学で午前10時20分から午後4時30分まで、16日土曜日、右京区のイオンモール京都5条で午前10時から午後4時まで、17日日曜日、右京区の京都ファミリーで午前10時30分から午後4時30分まで、同じく日曜日、南区のイオンモール京都桂川で午前9時30分から午後4時まで、19日火曜日、南区の株式会社京都 JA ビルで午前10時から午後0時まで、20日水曜日、北区の元町小学校で午前10時から午後4時まで、20日水曜日、下京区の相生日生堂は損害保険株式会社で午前9時30分から午前11時30分まで、21日木曜日、伏見区の株式会社五軒堂で午前9時30分から午後3時30分まで行われます。お近くの方はぜひ献血にご協力ください。お一人でも多くの方の献血のご協力をお願いします。以上、京都府赤十字血液センターみんなの献血インフォメーションでした。
3: この町の災害対策は任せてください。
4: お年寄りの支援をしています。
5: 地域の人とのお話し会やってます。赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
6: 支える人を支える募金。
1: This is Radio Mix Kyoto 87FM.

ここで京都市交通局インフォメーションをお伝えします。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局から地下鉄駅構内のイベントスペースとお池ギャラリーのご案内です。現在京都市交通局は地下鉄駅構内の

の空きスペースを有効活用した駅ナカビジネスを積極的に展開しています。通勤、通学、観光など多くのお客様が利用される地下鉄駅構内のコンコースを商品やサービスの紹介、サンプリング、展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。幅広いお客様へ PR する絶好の機会となり、観光客へのプロモーションにも最適です。また、烏丸線と東西線の乗り換え駅、烏丸御池駅の御池ギャラリーは、写真や絵画をはじめ、彫刻やオブジェのような立体作品など、様々な芸術作品を展示することができます。ご利用料金や条件など、詳しくは、京都市交通局営業推進課までお気軽にお問い合わせください。他にも、京都市交通局の情報は、ウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。以上、京都市交通局インフォメーションでした。

北区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。

LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 筑田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
7: 高上根学区、山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
4: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。週末の北警察署管内での交通取締り情報です。週末5月15日金曜午後、管内一円において交差点関連違反取締り、金曜夜間管内一円において飲酒運転取締り、5月16日土曜午前午後、管内一円において交差点関連違反取締り、5月17日日曜午前午後、管内一円において交差点関連違反取締りが行われます。週末5月15日金曜午後、管内一円において交差点関連違反取締り、金曜夜間管内一円において飲酒運転取締り、5月16日土曜午前午後、管内一円において交差点関連違反取締り、5月17日日曜午前午後、管内一円において交差点関連違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月に入って気温も上昇し、外出の機会が増える時期になりました。特にゴールデンウィーク期間中は交通量が増加します。普段運転に慣れていないドライバーや京都府外からのドライバーも多くなり、交通事故が起こりやすくなります。車は来ていないだろう、相手が止まるだろう、こういう思い込みが重大な事故につながります。ドライバーの皆さんは交差点でしっかり安全確認を行い、スピードは控えめにして走行しましょう。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いです。自転車は車の仲間という意識を持って、交差点での一時停止、信号を守るなど交通ルールを守ってください。みんなで交通安全を心がけ、お互いの大切な命を守りましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社ローバー都市建築事務所、三和観光株式会社は交通事故防止安心安全のまちづくりを応援しています。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: 州自治連合会石田芳郎です。
1: 小沢富雄と申します。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
3: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、 950-0372、電話番号は075-950-0378、 950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズ

0: サイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 中川学区中田正信です。
3: 中川学区松井義雄です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 小野郷学区阿部です。
5: 小野郷学区の和田です。
4: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
1: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野佳美です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪落学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分からAED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは、小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: ガラクガック岡ひろこと申します。
2: 足立美沙夫です。
3: 中井徳子です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 京極学区星川忠夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
6: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
8: 地区学区水島です。
9: 大塚です。
10: 岡井です。
11: 筑田です。
12: 加納です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
13: 高峰学区山口です。
14: 辻井です。
13: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原芳典です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

宅インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。そんな住みやすい北区の街は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。

ます。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

5月15日金曜日、この時間はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時放送でお送りする FM 舞鶴プレミアム京都をお送りいたします。放送時間は午後4時からが生放送、再放送は今夜10時からです。金曜日の担当は現役保育士でビタミック指導者見習いのしょこたんこと榊原しょうこです。この時間は舞鶴フルルファームの提供でお送りいたします。

FM 舞鶴お聞きの皆様こんにちは。なんか今週は日中の気温がね高めで暑い印象がね強かったですよね。

夏はまだ少し先なのにこんなにも暑さに悩まされるなんてね、ちょっと先が思いやられるなと思います。朝晩はねまだ、ひんやり、寒かったりするので、まあ、衣替えはねもう少し先なのかなと感じますけども、まあ、気温差でね体調崩されないよう、服装などでね調整してお過ごしくださいね。さあそして最近ニュースでね新たな感染症が国外のクルーズ船でね確認されて死者も出てるようなので、よく取り上げられているんですけども怖いですよね。実は国内の方ではですね2026年今年4月までにですねはしかの、感染者がですね、増加中みたいなんです。はしかっていうのはご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、重症になりやすい、感染病で感染力が極めて高いらしいんですね。で関東九州地方などを中心に2020年以降も、2020年以降最多となるペースでですね感染拡大しています。でマシンはしかはですね、マスクとか手洗いでは、感染予防としては十分ではなくてワクチン接種がやはり重要になっているですね。またはしかはですね脳炎とか肺炎とか、腸炎など重症化することも多くてですね1000人に1人が死亡するとされている、怖い感染症です。まあ、特に10代から40代を中心に流行しているので、まあ、保護者の方におかれましてもマシンはしかから、ご自身を守るためにね、2回の予防接種歴がない方とかは任意での、接種をご検討くださいというふうにね厚生労働省から案内が出ております。まあ、症状って言いますと、まあ、感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪の症状がね、現れるそうなんです。そして2、3日熱が続いた後、39度以上の高熱と発疹が出てきます。はい。で、肺炎、中耳炎を合併しやすくてですね、患者の1000人に1人の割合で、脳炎が発症したり、最悪の場合死に至るといった感じの症状になっておりますので、まあ、もしはしかかなと思ったらね電話などで、医療機関に、まあ、そういった疑いがあることを伝えて指示に従ってね、はい、しっかり医療機関を受診していただければなと思いますけども、予防方法といたしましてやっぱりワクチン接種ですね。はい、手洗いうがいなどでは防ぎにくいのでワクチン接種が有効となっておりますので、接種が自分がね接種済んでるかどうかお子さんもですねそういうのを一回確認していただいてね積極的に、予防接種していただければなと思います。それでは、本日金曜日のプレミアム京都もですね午後4時50分までどうぞお付き合いください。

それではここからはですね、フルルファームの情報を伝えてまいりたいと思います。実は先週日曜日もですね、フルルファームに遊びに行ってきたんですけどもね、今回はですね、5月10日が母の日ということもありまして、レストランのね、ビュッフェをですねプレゼントしようと予約をして、家族みんなで食べに行ってきました。フルルファームのね、ビュッフェは初めてだったので、まあ、どんな料理があるのかね、とても楽しみに行ったんですけども、まあ、休日ということもあってね、順番待ちもかなりいっぱいでした。料理はですね、王道なパスタとかカレーやポテトなどもありつつもですね、和食が結構多めで、

天ぷらや煮物、和え物などなど結構種類が豊富でめちゃくちゃ楽しめましたね。まあ、印象に残ったのはよもぎをですね天ぷらにしたよもぎ天ぷら。よもぎまんじゅうとかね、よもぎ餅は過去にもね食べたことあるけど、天ぷらにしたよもぎはあんまないなと思って食べてみたんですけども、噛むと程よくこう香りが立ってですね、苦味も全然気にするほどなくてですね、また大葉の天ぷらとはまた違った、味でですね美味しかったですね。まあ、何より揚げ方がね上手でこうサクッと食べれましたね、お塩でつけてね。まあ、そしてフルールマーケットのお土産屋さんにもあるフルールファームのオリジナルの万願寺味噌や、柚子味噌、などもですね、ビュッフェに並んでおりまして、まあ、ほんの少しでですねご飯何杯でも、いける美味しさなどなので、そういったお味噌も試せてすごい楽しかったですね。で、飲み物もですねアルコール以外は、飲み放題で、まあ、ジュースもありますし、紅茶コーヒーなどもね全然あったのでお得感がありましたし、水投げ製のパンもね2種類あって、ジャムを好きなジャムをね塗って食べたんですけども、レモンジャムがねかなり爽やかで美味しかったですね。他にもぶどうジャムとかね、みかんジャムなどなどいろいろありましたけども、パンも楽しめるっていいですよね。もう本当にフルールファームのビュッフェは旬の食材もふんだんに使われていたので、こう季節ごとに行きたいなと思えるくらい美味しく楽しいお腹いっぱいになった、時間でございました。まあ、ただ休日はねやっぱり順番待ちの人でいっぱいになりますので、まあ、事前に予約されることをおすすめします。はい、まあ、機会あったらぜひ利用してみてください。おすすめです。そして、フルールファームの、イベントですが、今週末もですね結構盛りだくさんですよ。まず一つ目はですね、以前もご紹介したことありますけども、ヤッピー先生の畑の相談室というのが、今週末日曜日開催されます。野菜作りが初心者で何もわからない、どんな肥料をあげればいいの、こんな病気がついてしまったんだけどどうすればいいのなどなど、野菜や畑に関する疑問をですね何でもご相談できるヤッピー先生の畑の相談室、こちらはフルールファームのふれあい菓子農園にて、開催されまして、時間は午前中10時から午後3時までとなっております。予約制となっておりますので、詳しくはフルールファームの申し込みフォームをご覧ください。そしてもう一つ、5月23日土曜日はですね、フルールファームで陶芸体験が開催されます。世界に一つだけのカレー皿を作れる陶芸体験となっております。釜で焼いて、仕上げてくれるので、まあ、作品の私は、まあ、後日にはなるんですけども、まあ、自分でね作ったものなので世界に一つだけのねカレー皿になりますよね。5月23日土曜日午前中10時から12時で、先着20組までとなっておりますので、ぜひ体験してみたいなという方はお申し込みしてください。1人様1作品で2000円で、追加される場合は1400円と少しリーズナブルになっております。はいね、せっかくなので6月は父の日もありますしね、まあ、プレゼントにするのもいいんじゃないかなと思います。そんな感じでフルールファームは、たくさんイベントがありますので、詳しくは、ホームページの方ね見ていただいて、申し込みいただければなと思います。で、今週末も、晴れの予報なので、まあ、フルールファームにお出かけするのもいいかなと思うんですけど、ちょっと最高気温がね結構30度近く上がる、可能性があって

動物さんたちももしかしたらね、もう暑さで、ヘトヘトになってるかもしれないですね。先週行った時はね、羊の子供、赤ちゃんがですね、いて、かなりもうめちゃくちゃ可愛いんですけど、歩くのもちょっと よちよちゆらゆらな感じでね、まだ安定しない感じがすごい可愛いなと思いながら見てたんですけどもね、そんな、子羊さん の、あのミルクタイムなんかもね、時間限定でされてるみたいなので、まあ、予約制にはなりますけども、11時からと午後2時からで1回につき2人限定になっているみたいなんでね、ね、羊のミルクやり体験なんてなかなかできないと思いますので、ぜひこちらの方もチェックしてみてください。それではここで一曲挟みたいと思います。まあ新学期新年度始まって1ヶ月半ぐらいね経ちまして、まあ5月といえば5月病なんていう言葉もねありますけども、まあちょっと気分がね落ちちゃう時もあるかと思いますので、そんな時に聴いて元気になるような曲を今日は持ってきました。1曲目はこちら、玉置浩二で田園。

0: ただいまお送りいたしましたのは玉置浩二で田園でした。ここまでのお時間は食と農を通じて町と村の架け橋になりたいあったかほっこり農園舞鶴フルルファームの提供でお送りいたしました。
1: 絶景のオーシャンビューを望む自然の中で心ほぐれるひとときを、舞鶴フルルファームではコテージ宿泊とバーベキュー、四季の自然体験や動物との触れ合いが楽しめます。レストランでは旬の味覚を、ガーデンカフェフルルの丘では地元素材にこだわった見た目にも可愛いスイーツを満喫。子供が大人になり、大人が子供に帰る場所、フルルファームへぜひお越しください。

ただいまの番組は舞鶴市と京都市に同時放送でお送りする FM 舞鶴プレミアム京都をお送りしております。本日金曜日の担当はしょうこたんこと榊原しょうこです。5月も中旬に入ってまいりましたが、いい天気の日も続きそうなので、まあ、お出かけやピクニックなどもねこの時期はいいですよね。あとスポーツなんかもね盛んになる時期かなと思いますが、皆さんワールドマスターズゲームというのをゲームズというのをご存知でしょうか。このワールドマスターズゲームズはですね、おおむね30歳以上であればどなたでも参加できる世界最大級の障害スポーツの国際総合競技大会です。2027年5月にですね、関西で35競技59種目がですね行われます。年代別に、まあ、競技が行われるなど、誰もがねメダリスト候補者としてなれるんですよね。年代別でやるのでね、はい。そして世界中から多様な世代のスポーツ愛好家が集結するので、スポーツを通じてですね交流も深めたりできますよね。当初はですね2021年の5月に開催予定だったんですけども、ずっとコロナ禍でね延期になっていたんですが、待ちに待った祭典が2027年5月に開催されるということでですね、現在、参加者申し込み受付中ということです。関西各地で開催されるんですけども、例えば京都市だったら陸上競技やバドミントンやスカッシュ、空手などなど、そして宇治市はフライングディスク、そして、京田辺市はハンドボール、亀岡市はスポーツクライミング、南丹市はトライアスロン、そして京丹波町はゲートボール、そして福知山市はソフトテニス、京丹後市はカヌー、マラソン、ドラゴンボートなどなど、関西各地で、開催されます。2027年の5月14日金曜日から30日の日曜日までの期間中、関西各地でですね、こういった競技が、競技大会が、開催されるということで、2027年2月28日までエントリー受付中なのでですね、まあ、もし、まだまだね時間はありますので、何かね挑戦してみたいという方はね、ぜひ、ワールドマスターズゲームズ2027関西で調べてみてください。それでは、舞鶴市内のねイベントの方もねご紹介していこうと思います。まず一つ目は海上自衛隊舞鶴地方隊からのイベントの開催についてお知らせいたします。5月23日土曜日、にですね海上自衛隊北水係留所及び第23航空隊にて舞鶴フリートフェスタ2026が開催されます。入場に際しましてお申し込みや入場料などは無料です。北水係留所の開催時間はですね午前9時から午後3時30分、第23航空隊は、午前10時から午後3時まで

となっております。ご来場にあたってはイベント専用の駐車場もございますが、当日は混雑が見込まれますので、公共交通機関も合わせてご利用ください。当日はですね、北水係留所では、海上自衛隊艦艇見学のほか、自衛隊海上輸送部要航や海上保安庁大船、その他装備品展示イベントなども多数計画しております。またですね、第23区航空隊では、展示飛行や、滑走路開放、そして車両や装備品などの展示を計画されております。イベントの概要や事前応募が必要な体験イベントに関しましては、公式ホームページ、公式 X 及び公式インスタグラムにてお知らせされておりますので、ぜひチェックしてみてください。舞鶴に在籍する隊員一同皆様のご来場をお待ちしております。5月23日土曜日、フリートフェスタが開催されますので、ぜひ遊びに行ってみてください。そしてもう一つ、今週末、日曜日17日日曜日ですねに開催されます、第3回リュウグウマルシェについてお知らせしようと思います。これまでとこれからをつなぐ、木造廃校舎の手作りマルシェということでですね、こちらは舞鶴唯一の木造校舎、旧丸山小学校をですね、人が集う温かな場所にするためにですね、卒業生が立ち上げたマルシェなんだそうです。廃校舎や竜宮浜の海と里山の魅力を知ってもらうために、地域の人たちと、少しずつこうやってマルシェなどを行って、みんなに知ってもらうように、しているそうです。この第3回目はですね、天然ワカメが初登場して直売会というのも開かれるそうです。旬のワカメは柔らかくて磯の香りがね強いのが特徴なんですけども、海とともに暮らしてきたこの土地ならではの味をですね、ぜひお土産としてねお持ち帰りいただくのもいいんじゃないかなと思います。時々なんかスーパーで売ってる舞鶴わかめはまたちょっと違うんですかね。その舞鶴わかめとかね食べたことあるんですけども、そのままこうポリポリと食べれる、めちゃくちゃ美味しいんですよね。おやつとしてもね美味しかった記憶があるので、ぜひこの竜宮浜のね天然わかめのねぜひちょっと堪能してみたいですね。そして、他にもまだまだイベントがありまして、校舎内が特別に公開されていたり、なので、当時の机とかね教材などがね展示されているんですって。他にもですね、竜宮商店街と音楽祭なんかも開催されておりまして、グルメの出店、ピザや万願寺串カツ、コッペパン、レモネード、ハーブティー、耳つぼジュエリーや、海洋プラワークショップなどなど、多彩な、店舗がね12店舗ほど、出展されるみたいです。そして、音楽ステージも開催されるみたいで、ジャズライブだったりとか、舞鶴からも鹿島シスターズさんが歌いに行かれたりとか、計4組の方々が音楽ステージを盛り上げてくれますので、ぜひねこの竜宮浜のマルシェで、お腹も心もいっぱいにしてもらえたらと思います。5月17日日曜日午前中17時から午後3時まで、旧丸山小学校にて開催される竜宮マルシェ、ショコタもちょっと覗いてみようかなと思っております。お子様も楽しめる企画もね準備中らしいので、ぜひご家族で遊びに行ってみてください。それでは、お知らせ以上にいたしまして、本日の2曲目に参りたいと思います。5月病を吹っ飛ばしてくれるような、元気になれる曲を今日は持ってきております、ね、イナゴライダーっていうバンド皆さんご存知ですかね。結構まあショコタンが中学生の頃ぐらいだったかな、結構同年代で流行っておりました青春の曲です。ではイナゴライダーで発表。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。

しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

ただいまの番組は舞鶴市と京都市に同時放送でお送りする FM 舞鶴プレミアム京都をお送りしております。さて先週の番組内でですね、休日の休み方のお話をしましたが、まあ、多様化が進む現代では、疲れ方もですね、人によって様々に、なっておりまして、いっぱい寝て休むとかね、一日何もしないで休むみたいな休養の取り方では、活力やる気が高まったフル充電の状態まで実は持っていけてない、疲れっぱなしが続いているという人がですね、日本では多いということが分かっております。そんな中でどんな休養の取り方がいいのか、今日は休み方のヒントになる休養モデルをですね、ご紹介しようと思います。まあ、どんな行動が活力やる気につながるのかを知って、自分に合った休み方をね、見つけてもらえたらいいかなと思っておりますけども、休養モデルというのは、まず生理的休養と心理的休養と社会的休養がありまして、その中をさらに、細分化して、7つに分かれた、モデルのことなんですけども、まず一つ目、生理的休養はですね、まあ、身体機能などの肉体の回復に向けて働きかける休み方ですね。まず一つ目、休息タイプ、まあ、こちらは眠るなど活動を止めて回復を待つタイプですね。リフレッシュのために30分仮眠しようなど、まあ、なんとなくではなくてですね、主体的に何もしないというのを決めて休む、休息するという方法ですね。そして2つ目は運動タイプ、激しい運動ではなくて軽く体を動かして血液とかリンパの流れを良くすることが重要となっております。まあ、室内でできる運動でももちろん OK です。そして入浴などもね、あの血行促進効果があるので、こういったのも効果があります。なので、まあ、ヨガとかね、ストレッチとか入浴、ウォーキングなどなど軽い運動で、休養をするということですね。そして3つ目、最後は栄養タイプ、スタミナがつく食事とかご褒美のお菓子などを想像しがちなんですけども、実は食べ過ぎちゃうと胃腸には逆にストレスになっちゃいますので、まあ、食べ過ぎというのをやめて定期的に胃腸の休息というのを、休憩というのを意識してみるのが休養タイプですね。まあ、例としては、まあ、無理に食べ過ぎずに軽い食事で済ませたり、胃腸に優しいメニューを選んだり、白湯やスープを飲むなど、そういったことを意識して生理的休養を図るといったことですね。そして次、心理的休養は精神的な安定とか心の充足のために働きかける休み方ですね。1つ目、信仰タイプ、人との交流とか動物、植物との触れ合いでリラックスを図ります。親しい人とのコミュニケーションだけでなく、会社やご近所での挨拶などでも効果がありますけども、まあ、確かにね、動物とかね、ペットの触れ合いってめちゃくちゃ癒されますよね。まあ、こういったのが信仰タイプっていうらしいんですけども、まあ、森林浴などもありますし、友人や家族との会話、スキンシップなども、例としてはあります。で、娯楽タイプに行きますけども、こちらはまあ趣味などを楽しみにリフレッシュするタイプですね。まあ、好きな

ことをやったら基本的に何でも OK なんですけども、例えば音楽だったり、音楽したり映画鑑賞したり、まあ、習い事したりゲームしたりアウトドアしたりですね。まあ、私の夫はもう完全に釣りですね、はい、釣りでリフレッシュ毎週しておりますが、まあ、没頭するあまり徹夜などをしてしまっては本末転倒なので、やりすぎにはご注意ください。そして最後、心理的休養、最後のタイプは造形創造タイプですね。こちらは料理をしたり絵を描いたり文章を書いたり DIY したり、ものづくりとか瞑想で心を落ち着かせる方法ですね。まあ、お手軽なのは最近一番笑ったことや、行きたい場所などリラックスできることを、まあ、想像してみるだけでもいいみたいなんですけども、まあ、何か、没頭できるもの、料理とか絵を描いたりとか文章を書くなんだね、はい、心を落ち着かせたりできる、造形創造タイプというのもね、心理的休養になります。そして最後は社会的休養ですね。自分を取り巻く環境から働きかける休み方なんですけども、いわゆる旅行とか外食とかね、そういったことをですね、自分の身の回りの環境を変えて気分をリセットする、まあ、ガラリと変化させるわけでなくても、まあ、少し変えるだけでも、まあ、十分効果は見られるということなので、まあ、旅行って言ったらね、やっぱお金もかかりますし時間もかかるから、なかなか思い越しが上がらないかもしれないですけども、まあ、部屋の模様替えとか整理整頓とかね、はい、などもかなり、転換タイプ、社会的休養としてね、方法として一つありますので、まあ、確かにね、部屋の模様替えとかなんかちょっとごちゃごちゃになってたものを片付けたりっていうのはかなり、まあ、心がすっきりするかなと、ショコタンもねそういった経験はありますけども、まあ、そういった感じで生理的休養と心理的休養と社会的休養と、様々な、タイプがありましたけども、こういった、モデルはですね、複数のタイプをまあ組み合わせてね、休む方が、リカバリー効果がアップするので、まあ、例えば普段からスープを飲むことが休養になるなら、いつもはインスタントで済ませるところですね、好きな具材で作ってみる、そして、飲みながら家族とおしゃべりするといった感じで、いろいろな、ものを組み合わせてカスタマイズしてね、自分に合った休み方、自分に合いそうな休み方を試してですね、こういった、休日の過ごし方というのもですね、意識してみてはいかがでしょうかね。休むことを意識するというのがね、休み方改革の第一歩なのでね、はい、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。それでは、ここでもう一曲挟みたいと思います。岡崎体育で何をやってもあかんわ。

5月15日金曜日、この時間は FM 舞鶴からプレミアム京都、午後4時台は生放送、今夜10時からは再放送でお送りいたしました。今日ご紹介したイベントを改めてお伝えしますね。まず一つ目、今週末5月17日日曜日、旧丸山小学校廃校を使った、リュウグウマルシェというのが開催されます。舞鶴市唯一の木造校舎、旧丸山小学校を人が集う暖かな場所にするために、今回で第3回目となるリュウグウマルシェ、天然わかめ直売会が開催されたり、音楽ステージがあったり、グルメの出店もたくさんあったり、子ども向けの企画も、たくさんあったりしますので、ぜひご家族で遊びに行ってみてください。そして、舞鶴フルルファームの方ではですね、野菜の学校が開催されます。5月17日日曜日、午後1時から午後2時まで、参加は無料となっております。夏野菜の苗を植えるイベントとなっておりますので、お申し込みは舞鶴フルルファームの公式ホームページをご覧ください。そして5月23日土曜日はですね、海上自衛隊北水係留場にてフリートフェスタが開催されます。こちらはお申し込み入場料は不要となっておりますので、午前中9時から午後3時30分の時間の間でぜひ遊びに行ってみてください。それでは本日もお聞きいただきありがとうございました。今週末もね、晴れの天気となっておりますが、最高気温が30度近く、暑くなる予報となっておりますので、くれぐれも、熱中症などお気をつけてお過ごしください。それでは最後の曲も、5月病に打ち勝つ曲持ってきました。高橋優で明日はきっといい日になるを聞きながらお別れにしたいと思います。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。この後も FM 舞鶴の番組でお楽しみください。食談でした。ありがとうございました。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平木の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに京都市発達障害者支援センター輝きでは

社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、養成区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については、京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79

0: 9.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0 メガヘルツラジオミックス京都、 79.7 メガヘルツ京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5 メガヘルツ FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

時刻は午後4時58分を回ってきました。ここでこの時間の京都新聞ニュースをお伝えします。京都府保険医協会は中東情勢悪化による医療材料供給への影響について府内の医療機関や診療所に実施したアンケートの結果を公表しました。7割以上が供給に支障があると答え、特に医療用手袋が入手困難になっている状況が明らかになりました。アンケートは先月下旬に実施し、161の病院や診療所から回答を得ました。供給に支障が出ている具体的な製品では、感染対策のための医療用手袋が最多でした。注射針や人工腎臓など幅広い医療材料が入手しづらくなっており、協会は京都府や国に安定した供給体制を作ることを要請するということです。以上、この時間の京都新聞ニュース、ターキーがお伝えしました。

0: 時刻は午後5時を回ってきました。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしていきます。スプラッシュミックス京都金曜日、お相手はターキーと
1: 学生アシスタントの小林千夏です。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 小町が帰ってきました。
1: はい、
0: お帰りなさい。
1: ただいまです。帰ってきました。
0: 帰ってきたということですけど、
1: はい、
0: めちゃくちゃ久しぶりちゃうか。3週間ぶり。
1: そうなんですよ
0: ね。
1: あの2回ほど、ね、お休みをいただいていたので。
0: そう、は
1: い、
0: まあ、そのうちの番組を、ね、お休みをしましたけども。
1: そうですね、はい、はい、
0: ね、元気いっぱい今日もお届けしてください。
1: はい、元気いっぱいです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: で、葵祭りが、
1: はい、
0: 今しがた、
1: うんうん、
0: もうまさに今この北王子の烏丸の、
1: はい、
0: 交差点界隈でも交通規制になっててね。
1: そうですね、
0: ご覧になったという方多いと思いますが、高知来るときはタイミング的には
1: 全然支障はなかったんですけど、うん、遭遇することも、ね、なかったんですけど。
0: あ、そうなんやね。
1: 今日友達が学校で会った時に、うん、バスでちょうど遭遇したよっていうのを聞きましたね。
0: うんうんうん、あ、そうなんや、
1: はい、
0: なるほど。まあ、そういう5月の、ね、京都の風物詩、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: 京都の三大祭りが、まあ、始まりまして、いよいよ初夏、夏を思わせるそんなお祭りイベントが始まったなあいう感じでね。
1: はい、
0: 葵祭り、青、はい、なんかいろんなこう5月は青々としているような、
1: はい、
0: そんな季節ではありますが、新緑の季節ですので、

0: 今現在は、いろんなところで、ね、いろんなスポットで、
1: はい、
0: 新緑の季節、そして、まあ、もみじというと赤くなってる、
1: うんうんうん、
0: まあ、もみじ自体がね、漢字は紅の葉っぱって書くの で、ね、もちろん秋のね、あのハイシーズン、まあ、見事な色を見せてくれるわけですけど、まあ、今のねこの5月の新緑の青々と茂っているこのみずみずしい青もみじも非常に見ごろを迎えていると。
1: そうなんですね、
0: 各地で、まあ、今日の京都新聞23面にもね、叡山電鉄の、
1: はい、
0: 青もみじ、その車内から見える、うんうんうん、まあ、パノラマ式の電車になってますから、
1: はい
0: はい、もう何か頭上を眺めることもできる電車で、この辺り新緑の季節、青もみじをめでるためにこの電車は少しスピードを緩めてくれるということもありまして、
1: そうなんですね、
0: はい、いつもならこうさーっとね普通の通常速度で通過するところを、はい、青もみじをしっかりめでてもらおうということで、うんうん、でこれ乗ったことはない
1: ないんですよ、
0: ない、
1: はい、
0: 外の景色をしっかり見てもらおうということで、通常は進行方向を向くか背中向けるかみたいな対面式みたいな感じじゃないですか。で、まあ、通勤電車とか阪急電車とか京阪電車もそうですけど、
1: はい、
0: 普通電車通勤電車は、まあ、対面式言うて、
1: そうですね、
0: 向かい側の窓に向かって、あの面と向かって座るじゃないですか、まあ、向き合う形でね、
1: そうですね、
0: はい、ただこれは叡山電鉄は外の景色をしっかり見てもらおうということで、
1: はい、
0: 向き合うんじゃなくて背中を向け合うみたいな、窓に向かって、うんうんうん、あの座席がシートが配列されていて、
1: 目の前が窓みたいな、
0: 目の前が、まあ、うんうん、手を伸ばせば窓に届くいうあたりで、見事なやっぱこう眼下、眼下下じゃないけど目の前に広がる緑を見られるということ、ね、
1: 見てみたい、
0: はい、ぜひ機会があったら行ってみてください、
1: はい、
0: まあ、もうしばらくまだまだ6月ぐらいね、このシーズン楽しめると思いますので、はい、
1: うんうん、
0: はい、ぜひ行ってみてください。で、青といえば、
1: はい、
0: 青切符、
1: 青切符、はい、はい、出ました。
0: こまちゃん普段自転車は乗ってるんですか？
1: は持ってるんですけど、うん、あんまり乗ってないです。
0: これあんま乗らないっていうことは乗る必要がないっていうこと？
1: そうですね、学校から家までがすごく近いので、うんうん、普段学校に行くときとかは別にそんなに使わないですね。
0: こっち来るときは？
1: はバスで来てます。
0: 自転車で来りゃいいの？
1: いや、そうなんですけどちょっと怖くて、自転車乗るのが
0: 怖いって。何が怖い？どう怖い？
1: 事故りそうっていう
0: それは慣れて、自転車に乗ることが慣れてないから。
1: いや、自転車に乗ることは慣れてるんですけど、この京都の地で、うん、すごいね、交通量も多い中で乗ることがちょっと怖いなって思って、
0: 今までは、
1: はい、
0: ちょっと広島の、
1: そうですね、
0: 離れ小島じゃないけど、
1: はい、あってます、あってます、
0: 島の方でのんびりとしたこう、なんやろ、そんなに交通量も多い中、道の真ん中で自転車走ってても そんなに怒られることもないと
1: 乗り回してましたけど
0: もう京都でそんなことしてたらもうクラクションパーン鳴らされるからね。
1: そうですね、
0: はい、はい、まあ、そういうこともじゃあ不安ないな。
1: そうなんです、
0: じゃあそういうこともあってあまりこう乗る機会持ってるけど、じゃあ乗ってる機会乗る機会ってあんまない。
1: そうなんです、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: でもね、この青切符が導入されてからそもそもそういう風に乗る機会が少なくなったっていう人多いんですよ。
1: なるほど。
0: なんかね、やっぱその青切符とかそういろんな違反の事例があって、
1: うんうんうん、
0: まあ、反則金とか、まあ、支払わないかんとかっていうこともあったり、はい、でやっぱいろんなところにやっぱ警察官がこう配されてて、
1: はい、
0: 監視の目が光ってるって、どこで見てるかわからんみたいないうことあって、僕の奥さん嫁さんなんかはもう全然4月から自転車ピタッと乗ってない。
1: 今まで乗っていたのに、
0: 乗ってたのに、
1: うん、そうなんですね、
0: 歩いてどっか行くみたいな、
1: うんうんうん、
0: まあまあそれで健康になるからええやんみたいな、
1: 確かに
0: 運動のためにもいいやん言うててんけどね、うんうんうん、まあそういう人多いんじゃないかなと思いますが、でこれ1ヶ月経ちました、
1: はい、
0: 4月から導入されて、まあ、厳密に言うと今1ヶ月半なんですけど、
1: そうですね、
0: うんうん、で4月の1ヶ月導入してからの、青切符の違反者の数が出ました、
1: はい、
0: でちなみに言うと東京が501件、
1: はい、
0: 大阪が267件、
1: うんうん、
0: さて問題、京都は何件？
1: 100件ぐらいですかね。
0: 惜しい、158。
1: お、
0: はい、まあ、全国で、青切符、
1: はい、
0: 違反切符なったのが2147件、
1: うんうんうん、
0: まあ、4人に1人が東京という
1: そうですね、
0: そういう、
1: まあ
0: ね、暫定的なそういった計算になるんですけど、
1: はい、
0: まあ、京都も158件、うんうんうん、まあまあ多い
1: です、ね、そうですね、
0: でどんな違反が多いかというと、やっぱり一時不停止、止まらなあかんところで止まらんかった、うんうん、

0: うんうん、であとスマートフォンながら運転ね、はい、まあ、これはまあ、あのながら運転はねちょっとこう人に当たったりとかもちろん自分がなんか僕の前と電柱と喧嘩したみたいなこともあるから、はい、怪我したりとか怪我させたりとかっていうことにもつながるので、まあ、気をつけてはいただきたいんですけども、はい、で片やね、あの今日のこれも京都新聞23面、京都は158件って出てたんですけど、
1: はい、
0: お隣の琵琶湖の都道府県滋賀県、
1: はい、
0: 何件やと思いますか。
1: ちょっと減って100件ぐらいかなと思います。
0: ちょっとどころじゃないんですよ、
1: はい、
0: めちゃくちゃ少ないんですよ。ちょっと疑った目を1件、
1: え、少ない。
0: そう全国で2147件摘発されてる中で滋賀県は1件なんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でまあ、あの指導したとかっていう数は795件、
1: うんうん、
0: まあ、気付けやみたいな声かけみたいな、はい、いうのは795件あったんですけど、そのうちの1件しか青切符が出されてない。
1: そうなんですね。
0: だから滋賀県はちょっとあの安心して自転車乗れるでもね、
1: はい、
0: あのやっぱこれって地域とか都道府県のいろんな、なんだろう、生活の仕方も関係あるなって思ってて、やっぱり車社会みたいな、
1: はい、
0: 車で行かんとお買い物はもう不便やねんと、
1: うんうんうん、
0: いう方は普段自転車乗らないじゃないですか。
1: そうですね、車乗った
0: 方
1: がいい。
0: どうしてもその遠いし、
1: うんうん、
0: で車でないと持って帰ってくるときに大変やと。
1: そうですね。
0: だからもともと自転車乗る人の人口がやっぱ少ないんじゃないかなっていうふうに思ったんで、まあ、一瞬この件数だけを見るとええー、みたいな、
1: うんうん、
0: 滋賀県の警察官めちゃくちゃ優しいやんみたいないうふうにも思ったんですけど、いやいや絶対数なんかな
1: って確かに
0: と思ったりもして、まあ、京都なんかね、まあ、街中それこそ自転車もうどこ見ても自転車乗ってる人見るじゃない
1: ですか。多いですね、
0: はい、だからまあまあそういう件数、まあ、東京もそうですけども、
1: はい、
0: で僕あのゴールデンウィークに台湾の方にちょっと行かせてもらって、う
1: んうんうん、
0: でそこで、まあ、その話の続きで言うと、
1: はい、
0: 台湾は自転車が少ない。
1: あ、少ないんだ。
0: 見かけること、乗ってる人が、まあ、見かけるのは自転車置いてあるとこは、
1: うんうん、
0: まあ、見るのも少ないんですけど、はい、乗ってる人はもうほぼ見ないんです。びっくりして、なんでこんな自転車少ないのって。で逆にむちゃくちゃ多いのが原付なんですよ、
1: はい、うん、よく聞きますね。
0: 原付バイクがものすごく多いんですよ、
1: はい、
0: で交差点車で止まるでしょ。でその原付が止まるスペースが車の4輪の自家用車の前にこう陣取るわけですよ、
1: はい、なるほどなるほど。
0: 何のレースが始まるのって
1: なんか
0: 今からなんかこうね、うんうん、赤信号ポンポンポンみたいな感じでこうスタート今から誰が勝つかみたいな、はい、どんなレースが始まるんだいうぐらいもう20人30人30台ぐらい並ぶんですよ。
1: うんうんうん、
0: もうこの京都ではまあない光景。
1: そうですね、
0: むちゃくちゃ面白くて
1: 見てみたいかもしれない。
0: 交差点のたんびにもうレース気分みたいなうんうん、うん、いう感じで一人で盛り上がってたんですけど、
1: はい、
0: でそこでね思ったのが、街歩いてて、
1: はい、
0: 自転車が少ない、原付がそれほど多いで、まあなんかこう原付は車の間縦横無尽に走っていくんですよ、
1: うんうんうん、
0: もうこのね京都とか日本の感覚でうわ危ないうわ危ないうわ危ないみたいな感覚がずっとあったんですけど、
1: はい、
0: ちょっとびっくりしたんが、まあ、びっくりしてばっかりやけど、クラクションが鳴らないんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そういうシチュエーションで危な危ねえってなってんのに、
1: うんうんうん、
0: 誰一人クラクション鳴らさない。まあ、1回だけファーンって聞いたことはあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、今のこのシチュエーションやったらもう京都大阪もこの日本やったら、
1: はい、
0: パパパパパパパパパみたいな、
1: そうですね、
0: なんて窓開けたお前どこ見とんのみたいな言うようなシチュエーション誰も言わない
1: へ
0: え、なんとまあ穏やかな国だろうみたいな
1: もうそれが慣れてる、
0: 慣れてるっていうかそれ当たり前なんでしょうね、うんうんうん、もう原付が縦横無尽に車の間走り抜けていく、うんうんうん、交差点たんびにレース始まるみたいないうのが、いやもうすごいな、そのあたりのこう人間のこう穏やかさというか、いうのがまあその風土というか土壌として、なんかもうそういうのがあるんかなと。ほしたらもうこう日本みたいにこう台湾の青切符ないんちゃうかなみたいな。
1: 確かに、
0: そう全然知らんけど、そんな切る必要もね、自転車がそもそもないから、はい、まあそういうふうなことでいろんなこう国のこう交通事情なんか、
1: はい、
0: あの見てみると、なんか日本とはまた違って面白いなと。
1: そうですね、
0: いうこともありましたけどね、
1: はい、
0: はい、まあそんな話しながら、まあ今日話オープニングでしました話で気づいたこともありましたら、どんどんと教えていただければと思います。今日もよろしくお願いしますね。
1: お願いします。
0: あなた

0: のメッセージお待ちしておりますよ。今日もメールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 メールは fm870@radiomix.kyoto。 続いてファックスは京都 075-432-5806、 432-5806 です。そして X の投稿はハッシュタグをつけていただいて、シャープ FM870、 シャープ FM870 でお待ちしています。さあ、そしてこの放送再放送もございます。今日はこの後15日午後10時から、そして明日週末土曜日も同じく午後10時から再放送がございますので、生放送あいにくタイミング悪く聞けないという方もぜひ再放送、今日明日の午後10時からの再放送を存分にお楽しみください。さあ、それでは今日も生放送をお楽しみください。ラジオミックス京都からスプラッシュミックス京都、金曜日スタートしていきましょう。新緑の季節で、
1: はい、
0: いろんなこうみずみずしい緑を写真に写すという方も多いんじゃないでしょうか、うんうん、
1: はい、
0: ということでデフレッパードの曲フォトグラフからスタート。

0: 新緑のシーズン、新緑って言うやん。
1: はい。
0: でも葉っぱがその緑で生い茂ってる時って、
1: うんうん、
0: 青々って言うやん。
1: 言いますね。緑なのに青って言いますよね。
0: 緑緑って言わへん。
1: 確かに
0: 緑緑と茂ってるって言わへん、
1: うんうんうん、
0: 青々としてるとか、
1: はい、
0: なんでやと思う。
1: なんか確か聞いたことあるのが、うん、その緑と青の区別がなかったみたいな、
0: うん、
1: 昔、
0: まあ、なんか昔そうそうそう、区別というか緑という言葉がなかった、
1: うんうんうん、
0: 緑を表す言葉がなく青で、まあ、総じて青っていう表現でしかできなかった、
1: うん
0: うん、だから植物がこう若々しく葉っぱをつける状態が、
1: はい、
0: まあ、今はもう緑ね、鮮やかな緑とかっていう言葉はあるけど、うんうん、もう緑という言葉がなかったから、まあ、青みたいないう言葉で表現していた名残がずっと残ってて、青々としたっていう風
1: な
0: 表現になっているものなんですね。
1: はい、
0: はい、さあ、今日も生放送でお届けしていきましょう。で、今日ニュースピックアップしてきたのが今日の新聞です、はい、同じく京都新聞、いろんな今日冒頭からピックアップさせてもらっているんですけど、
1: はい、
0: 22面から、立命館、
1: お
0: 立命館です。学校法人立命館の話題です、
1: はい、
0: 通信制の高校を新しく設立させるという、
1: はい、うんうんうん、
0: 2028年度を目指して、準備がこれから進められるということ で通信制なんで、
1: はい、
0: 海外の生徒も募集をかけていって、ね、グローバルな通信制の高校にしていくというような、うんうん、まあ、いわゆる、まあ、探究の学習を、
1: はい、
0: まあ、メインにして、うんうんうん、カリキュラムが組まれていく。でもちろん立命館で学校法人として、はい、で敷地がどうやら衣笠の立命館大学のキャンパスの近くというか、
1: はい、
0: 西園寺記念館って、
1: あ、分かります、
0: あるでしょ、
1: はい、
0: その中にできる。
1: そうなんですね。
0: だから大学がもうそばにあるので、高校と大学が、まあ、一貫とはいかずとも、
1: うんうんうん、
0: 何かこう授業を、まあ、分け合ったりとか、高校生が大学生の授業を受けられたりとかっていうようなカリキュラムもどうやら、
1: なるほど、
0: うん、そういうことも、まあ、予定として組まれているということだったんです、まあ、単純に、
1: はい、
0: 僕のすいませんね、こう昭和の年代の通信制っていうと、
1: はい、
0: なんかやっぱりこう優劣じゃないけど、
1: うんうんうん、
0: 前日制の方がいいやんみたいな、
1: 確かに
0: 昼間学校、うん、高校行って部活動とかしてみたいなっていうことがなんか良しとされたという
1: か、そういうイメージが、ね、ありますね、
0: ありましたよね、
1: うんうん、
0: ただこうなってきて通信制という高校やけども、
1: はい、
0: いわゆるこう学校の学び方の手段だけで、
1: うんうん、
0: 通信ということがもう海外とかの生徒も募集するということですから、
1: はい、
0: むちゃくちゃグローバルじゃないですか。
1: そうですね、本当に通信制のイメージを超えていくような
0: という、まあ言うたらその学校の、まあ、システムというか、
1: はい、
0: まあ、もちろんそのねリアルの授業もあるということなんですけど、
1: はい、
0: まあ、海外の、まあ、学生たち、
1: うんうんうん、
0: まあ、前までは物理的に日本に来てもらわないと、
1: 確かに
0: 留学という形で
1: 海外にいながらも日本の高校に通るっていう、
0: そういうこと、
1: なるほど、
0: そういうこと、
1: そうなんですね。
0: だからそういうのも、まあ、立命館の高校が通信制の、まあ、学校高校を新設して、うんうん、アメリカとかイギリスとかの海外の生徒を募集する。で今後、まあ、今もあるんかもしれませんけど、他の、まあ、我々からしてアメリカとかイギリスとかの海外の高校とかの大学に行かずとも入学して通信制というシステムでもと学校として学べる。
1: なるほど、
0: いろんな形選択肢が増えるなって、
1: 本当にな
0: んか僕羨ましいなって思ったんですよ、この新聞ニュース読んで、でほんまに言い方悪いんですけど、僕らの昭和の時の通信制ってあんまりこうイメージ良くなかったんで、うんうん、

0: って、うんうん、今こういう形になってさまざまな選択肢が増えている。で、まあ、海外の学生たち若い人同じこう志をこう目指していくと持っている若い人たちと切磋琢磨できる、
1: うんうんうん、
0: すごい恵まれた環境でいいなって
1: 本当ですね
0: 思ったんですよね、
1: はい、
0: で今その通信制というカリキュラムというか学校、まあ、そのシステムを取っている高校っていうのはちょっと意外と増えてきていまして、
1: 増えている、
0: それこそ進学校と言われる学校が通信制を敷いたりとか、
1: うんうんうんうん、
0: っていうふうなことをしている学校が増えてきた。でこれもあそういう考え方やったんやっていうのでめちゃ目から鱗やったんですけど、
1: はい、
0: なんでこう通信制を選ぶのかといえば、まあ学校に通うとなれば、
1: はい、
0: 学校に行くまでの通学の時間とか、あるいはまあ学校行って友達も喋るのもいい、
1: うんうんうん、
0: 部活動するのもいい、
1: はい、
0: それはそれでもう価値のあることやからいいけど、まあ、通信制を選ぶことによってそういう時間を、いや僕は私は部活やなくって、
1: うんうん、
0: 自分のなんかこう問いを立てたものに対して探求したいねんって突き詰めていきたい、そういう時間に使いたいねんっていう人にとってはむちゃくちゃ有効な時間が、いわゆるこう全日制とかっていう部活やっているこう学生さんとか高校生に比べると時間がたっぷり使える、
1: 確かに
0: いうことになるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でそういうことを目論んであえて通信制の高校が新設される、
1: あえて通うっていう人もねどんどん増えてくるかも。
0: だからもう本当に第一志望が通信制の高校やみたいな高校、うんうん、中学生とかもういても全然珍しくないんじゃないかな。
1: そうですよね、う
0: んうん、っていうかもうそういう時代にもなってきてるやろなって思ったんです、うんうんうん、そうするとなんかもう、まあ、そういうことが叫ばれ出してからこう久しいんやけど、
1: はい、
0: 学校って通うとこなのみたいなそもそも
1: そもそも
0: 学校って何のためにあるのっていう、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、義務教育とかってなったりとかで公立高校やったらなんかその必然的にこう学校行く選ぶ余地があんまないじゃないですか、
1: うんうん、そうですね、
0: 地域の家の近くの学区と言われているその一つのこう枠組みの中でしか選ぶことができない、うんうん、私立はまあもちろんあの遠いところに行ったりとかっていう選択はできるんですけど、まあ、こういうところでまあ教育格差ではないけども、
1: うんうん、
0: いうのがこうできてきたり歪みがあったりみたいなところで言うたら、まあそういったね学校教育もさまざまなこう戦前戦後の歴史を経ていろんなこう価値観が変わってきてる中でそのあり方っていうのがあんまりこう変化がないもんやから、
1: うんうんうん、
0: そろそろなんかそういうあり方学校教育のシステム自体ももう変わってきてもいいんじゃないかなって、僕らのそのなんだろう、こう通う方としての考え方がめちゃくちゃ変わってるじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあ、それこそ全日制もだけやっていう時代じゃなくなってきてるわけだからね、うんうんうんうん、だからもっともっとこういう意味で選択肢が増えるって僕いいなって
1: 確かに
0: 思ったんです。でそう考えると今もっとこう年齢を若くしていくと小学生とか中学生とか実際僕のこう知り合いの娘さん息子さんとかで学校に行けない、
1: うんうん、
0: 不登校になっているっていう子どもたちが事実いるわけですよ、
1: はい、
0: ただで学校には行ってないけどまた違ういわゆるこうフリースクールみたいなところがあって、うんうん、ありますね、はい、そこに行くことによってそうするとなんか学校に行けないみたいな同じような境遇になっている子たちが集まり価値観が一緒で打ち解ける、
1: うんうん、
0: なんかその僕の友達の息子さんとかベース弾いたりとか楽器を演奏して人前で演奏したりとか、
1: うんうんうん、
0: でそういう自分がこういう楽器演奏することによってむちゃくちゃなんか気分が晴れたとか、
1: うんうんうん、
0: 人生が変わったみたいな小学生ですよ。小学生そういったことを考えて他の他府県の学校とかの子どもたちになんか好きなことをやる素晴らしさみたいなことをプレゼンしに行くんですよ。
1: すごい
0: びっくりして、
1: びっくり、
0: うん、
1: なんかフリースクールっていう居場所がなかったらそうはなってない
0: だろ。だからなんかそういうそうなんですよ、
1: うん、
0: なんか 一つのこれ

0: 選択やなって、うんうんうん、さっき僕選択肢の話ずっとしてきてるけど、はい、言うたら不登校も学校に行かないっていう選択をしている、まあ、だけっていうことではないけど、うんうん、もっともっと子どもたちにもこの通信制も含め選ぶ余地というのをもっと広く与えてあげた方がいいんじゃないかな。
1: 確かに。
0: そうするとなんかこう生きづらさとか、まあ、地域のこう小中学校だけっていう選択肢で狭まっているからなんかこうあの学校嫌いやねんとかみたいな、うんうんうん、いやいろんな学校あるやんってなってするとなんか自分が行きたいとか学びたいみたいな学校が選べるしいいんじゃないかなって思った。だから今日のその22面のこう、ね、立命館、まあ、高校立命館が通信制の高校を新設するっていう、まあ、ニュースを読んで、
1: はい、
0: すごくなんか前向きでいいことやなと、
1: うんうん、そうですね、
0: 子どもたちのこの未来の可能性っていうことを信じるが上でも選択肢を増やすっていうことはすごく大事なことやなって思いましたね。
1: 本当ですね、は
0: い、それが立命館ですよ。
1: いや私の通っている大学ですけど、
0: ね、
1: はい、
0: だからもう、まあ、小鉢の時代2028年やったらもういるか
1: ギリギリいます
0: いるな、はい、4回生とか
1: そうですね、
0: まあ、高校生がなんか授業とかにょこと顔を出すかもしれない。
1: 楽しみかも。
0: そうそうそうそう。そうするとなんか普段知り合えないなんかいろんな人とも交流ができたりとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、それこそ本当にね全日制とか、まあ、いろんな交流は今はあるけども、まあ、授業の中でそういった交流もできるってやっぱすごいいいチャンスにも、ね、視野を広げたりとか。
1: 確かに。
0: なってくるからね。
1: 選択肢が広がるとその関わる人の幅も、ね、広がっていきますよね。
0: 確かに確かに。だからなんか本当にこういった動きっていうのはこれからちょっと見守っていきたいなっていうふうに思いましたね、はい、
1: うんうんうん、
0: はい、さあ、今日はこういう22面から京都新聞立命館の通信制の高校ができるよう新設されるよというそんな話題をお届けしました、
1: はい、
0: 時刻は午後5時29分回ってきたところです。またここで1曲挟んでいきましょう。今度はボンジョビのナンバー

0: お届けしたのはボンジョビ Born to be my baby。 お届けしました。時刻は午後5時34分回ってきたところ、ラジオネーム桁川バムさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ターキーさん、小鉢さん、スタッフの皆さん、こんにちは。暑いですね。今日は30度いったんちゃいますか。葵祭り路頭の儀見てきましたよ。今年の採用台は同志社の4回生だそうです。みその橋商店街の人の話ですが、みその橋あたりで見物してたんですが、心なしか人もお馬さんも牛さんもかなりお疲れな様子でした、涼しいそよ風が吹いていたんでそこは良かったと思います。生放送頑張ってくださいねということで動画もつけていただきまして、見られるようにしていただきました。どうもありがとうございます、ね、お祭りとはいえ、
1: はい
0: 歩きますから。
1: そうですね、
0: この気温やったら、はい、ちょっとやっぱもうへばる、
1: ね、そうですね、ちょっと待てちゃうところもねありますよね。
0: 水分補給しっかりしてね、
1: はい、
0: もうまあ終わってるあたりでしょうけどね、
1: はい、
0: 大丈夫でしょうかね。さあ、ここで、久しぶりの小鉢が復活してくれたということで、
1: はい、
0: はい、もうこれも久しぶりのお時間ですよね。
1: はい、そうですね、は
0: い、お願いしますね。
1: はい、あの3週間ぶりの、ね、生放送で、うん、ちょっとねあの慣れてね、緊張してる部分が、ね、あったんですけど、
0: なんで、
1: はい、今日も元気におしゃべりしていこうと思います。
0: よろしくよろしく、
1: はい、小鉢のあきこまプレイリストのコーナーということで、うん、私なりの視点でね、うん、音楽そしてアーティストを深掘っていくよっていうコーナーなんですけど、
0: はい、
1: その前に前回私コーナーで学校で受けてる授業のお話をしたんですよ。
0: おお、したした、
1: はい、商工技の授業で今ディスカッションをしていて、
0: うんうん、
1: でその中で、まあ、キャリアとか仕事のねお話になったんですけど、うん、その時に目の前の人を幸せにする仕事に就きたいか、うん、それとも不特定多数の人を幸せにする仕事に就きたいかっていう議論をディスカッションの中でねやったっていうお話をして、
0: はい、
1: でそれが結構盛り上がったので、うん、このね生放送の場でもタイキーさんとお話ししたんですよね。
0: した、
1: はい、
0: でそのごめんな話挟んで、
1: はい、いやいやいや
0: 腰折ってあの言葉お父さんに教えてもらったっていう言葉、
1: あれですね、着眼対局着手消極っていう言葉ですね。
0: 自分なりにまたいろいろ調べてみたんですけど、
1: はい、
0: めちゃくちゃいい言葉ですね。座右の銘にしたいぐらい、ね、
1: 本当ですか。私も小学生の時に知って、うん、今になってやっと意味が分かったみたいな、ね、はい、
0: だから本当になんか目標を高く持つというか、先を見据えながらまず自分が今できることを話していくね、うんうん、いうことやもん、
1: ね、そうなんですよ、うん、っていうねお話をしてたんですよね、結局なんか自分たちはまずは目の前の人を笑顔にして、うん、まあ、それを積み重ねた結果多くの人の笑顔につながってたら嬉しいよねっていう話をしました、
0: うん、
1: で私その放送終わった後に、まあ、お休みねいただいてる間になんか目の前の人に届けるってどういうことだろうなみたいなことをずっと考えていたんですよ、うん、
0: お、
1: はい、でまあ、そういうことを、ね、考える中で、うん、目の前のあなたに届けるということを見事に体現しているアーティストがいまして、
0: なるほど、
1: はい、なんで今回はあきこまプレイリストでね、
0: はい、
1: このアーティストを紹介させていただきたいと思います。
0: お願いします。
1: その名も、
0: うん、
1: スーパービーバー。
0: スーパービーバー、
1: はい、結構有名です。いろんな音楽番組とかにも、ね、はい、出てるんですけど、ね、日本の4ピースロックバンドです、うん、だから私結構番組音楽番組とかでも結構見ますし、
0: はい、
1: スマホで結構音楽も曲も聴いたりするんですけど、うんうん、スーパービーバーの良さ、真骨頂は、
0: うん、
1: もう何よりライブだと思います、
0: うん、
1: はい、生身のライブですよね、
0: はい、
1: ライブに来るお客さんってなんか小さなライブハウスでも複数人いたりとか、うん、あとその大きいフェスなんかになると何千人とか何万人とかいるじゃないですか、うん、
0: はい、
1: なんですけどスーパービーバーってもういつでもどこでもあなたに歌を曲を届けてくれるんですよ、
0: はい
1: はい、その証拠に歌詞でも MC でも使われる二人称って絶対にあなたなんですよね、
0: うんうん、
1: あなたに届けてるっていうのがすごくよくわかる、
0: うん、
1: しかも観客一人一人の目を見てパフォーマンスをねしてくれるんです、
0: はい、
1: だからどんなにお客さんが増えても焦点はずっとあなたにあるんですよ、
0: うん、
1: 私も結構その高校生の頃から何度もライブに足をね運んでいるんですけど、スーパービーバーのライブに、はい、ね、ステージから席が遠い回もあったし近い回もありました、
0: はい、
1: でその観客が 少ない日もあったし、すごく本当に何万人みたいな人が集まる会にも行ったことがあるんですけど、うん、どれだけねそんな風にお客さんが入っていたとしても、うん、今この音楽はこの言葉は私に届けてくれてるんだっていうのがすごく感じることができるんですよね。で、あ、なんでこんなに、あ、自分に届けてくれてるって分かるんだろうっていう風に考えた時に、あの、あなたって言葉が結構強烈なんじゃないかなって私考えたんです。ターキーさん、普段の生活会話の中で、うん、あなたって使いますか？うん、
0: なんかあなたって僕が使ったりするとなんかちょっとかしこまった
1: 確かに
0: 雰囲気というか、まあ、言うたら関西弁で言うたらあんたみたいな、いう感じになって、もっと親しみ込めたこう仲いい男連中とかって言うと、お前みたいな、
1: そうですね、
0: いうことになるかな。
1: そのなんか相手のことを呼ぶ二人称としてあなたとかあんたとかあると思うんですけど、なんか日常生活の中で使うことってなんかあんまり多くないんじゃないかなって私思ったんですよね。実はどちらかというとその相手のことを呼ぶときって名前で呼んだりとか、私だったらターキーさんのことターキーさんって呼びますし、あとはそのお父さんとかお母さんとか丸丸先生みたいな呼び方をすることが多い気がして、だからそのあなたって特に名の人とかには使いづらくないですか？
0: もちろんもちろん、
1: ね、かしこまった言い方になっちゃうから、だからちょっと強い言葉っていうかそういう印象があって、
0: はい、
1: じゃあ逆にそのどんな時にあなたっていう言葉を使うかなって考えたんですよ。例えば人を叱る時、
0: 叱る時、
1: はい、
0: ほう、はい、
1: あなたなんでそんなことしたのみたいな、はい、結果私これ今お母さんの言葉で再生されたんですけど、
0: もうなんか再生されたね今頭の中で、
1: はい、そういう風にね、
0: あなたじゃなくてあんたやったけど今
1: だ、あ、確かに私の場合はあなただったかもしれないですね。そんな場面とか、あとはマイナスな場面だけじゃなくて、あなたよく頑張ってるよとか、慰めてほしい時とか存在認めてほしい時なんかにも、このあなたって言葉は結構ストレートに直接聞いてくるんじゃないかなって思うんですよね。だからこの日本語のあなたっていう言葉はすごく良くも悪くも心に直接刺さる、めちゃめちゃストレートで割と鋭利な言葉なんじゃないかなって思ったんですよね。
0: なるほど、その刺さり方が受け取り方によって
1: っていうことを、同じ意味でもその言葉として強いんじゃないかなみたいな、だから普段あまり使わない、使わないからこそあなたって呼ばれるとちょっとドキッてすることもありますし、はい、その分励ましの言葉とかもねまっすぐ届くんじゃないかなって思います。で、まあ、スーパービバの話に戻るんですけど、スーパービバの曲ってそういう言葉を、まあなたっていう言葉を真正面からね使ってくれるんですよ。だからライブで聞くと本当に何万人とかの中にいても、あ、この言葉は今自分に言われてるんだなって思えるんですよね。はい、しかもねこのスーパービバのあなたっていう言葉を自分事として受け取ったファンが、もう今やもうこんなに増えて、結果何万人っていうね不特定多数の人に届いてるっていう現状も熱いなーなんて思いますよね。
0: そうですよね。
1: まあ、そんな感じで、今日はそんなスーパービーバーの中でもあなたに届けていることがより伝わる曲をお聴きいただこうと思います。
0: はい、
1: それでは聴いてください。スーパービーバーで照明。

0: お聞きいただいたのはスーパービーバーで照明でした。いかがだったでしょうか。あなたに届いたでしょうか。今回はね、歌詞とか言葉に、あなたっていう言葉に着目してみたんですけど、この楽器体もね、嘘のない、こちらも本当にストレートなサウンドなのが聞いていただけて分かったんじゃないでしょうかね、うん、この音もあなたに届けるためには超必要な要素なんですよね、うん、今回本当に大好きなアーティストなので曲を選ぶのめちゃめちゃ迷ったんですよ、はい、だからぜひスーパービバの他の曲も聴いていただきたいなと思います、うん、
1: はい、
0: 以上小町のあきこまプレイリストでした。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ちょうどそのこういうあなたという歌詞とかで歌っているアーティスト、
0: はい、
1: スーパービーバーもそうなんですけど、
0: うんうん、
1: ちょっとこういうなんかこうちょっと一昔前に流行ったっていうね、ちょっとこう一括りにするのはちょっと悪い気もするんですが、こう青春パンクっていう、
0: うんうんうん、
1: いうのがイナゴライダーとか、
0: はい、
1: ああいうアーティストもなんかこうあなただったりとかっていう歌詞を使っていたよ、うんうんうん、だから結局こう直球のパンククッシュなこういう楽曲やからこそこういうストレートな歌詞がまた余計に響くんかなっ

0: 相がすごくいいなと思いますね、
1: だからメッセージを載せるっていう意味ではこのパンクだったりとかっていうあたりなんか、うんうんうん、まあもともとメッセージもりもりなジャンルやから、
0: はい、
1: パンクは
0: そうですね、
1: 余計にだから刺さるんかなっていうのは、はい、今楽曲聴きながらそんなことは感じましたけどね、うんうんうん、
0: はい、
1: はい、ありがとうね、
0: ありがとうございます、
1: はい、で今日お届けしていく地域情報なんですが、ターキーからノース京都フェスティバル2026北区の方で行われるイベントで、しかも京都市北区最大級と言われている地域活性交流イベントが大宮交通公園でいよいよ開催されます。ノース京都フェスティバル2026、ノースっていうのは東西南北の北ですね。ノース京都フェスティバル、大人も子どももみんな楽しめる、で子どもの未来につながる活動をしていくということ、そういったことを目的としたイベントです。で出店ブースはおよそ40店舗ありまして、フード、そしてドリンクはもちろん、お習い事とか仕事の体験コーナーもあります。それこそ、なんだろう、普段やってみたいなと思ってはいたけど、なかなかちょっと勇気出なくって、電話かけたりとか、その教室に行くのもなんだろうな、恥ずかしいな、みたいな、うんうん。っていうふうに思っていたお友達も、例えばこういうところで遊びながら、友達と一緒に体験できるって心強いじゃないですか。
0: 確かに。
1: だからそういう意味で、普段できなかったことに、まあ、チャレンジもできるんかな。はい、と思ったりもします、まあ、それが習い事だったりお仕事の体験コーナーがあるということですね、うんうん、あと手作りのワークショップ、これはお子さんだけじゃなくてご家族で楽しんでいただけるというそんなワークショップもありますんで、はい、でもちろん朝から夕方まであるイベントなので、いろんな、フード食べ物も充実しています。でこうお土産に持って帰っていただける物販いうこともあります。で3時を超えるとおやつが欲しくなる、スイーツが、ケーキが欲しくなるという方もいらっしゃると思いますので、スイーツなども盛りだくさんです。でまたイベントの中でスタンプラリー、いろんなこうところ場所を回っていただいてスタンプを集めていただくスタンプラリーとか大道芸という、そういった抽選会もあります。で抽選会といえば、
0: はい、
1: 旅行券が当たるということですね、
0: はい、
1: この期間旅行券を当てていただいて、またゴールデンウィーク明けましたけども、今度は夏休みの、
0: はい、
1: はい、いい思い出を作るために、この大宮交通公園のノース京都フェスティバルで一日楽しんで、抽選会で旅行券もゲットしていただければいいのではないかと思います。開催は5月24日日曜日です。午前10時から午後4時30分まで、まあ、ほぼ丸1日楽しんでいただけるというそんな、日程になっています。場所は大宮交通公園で開催されます。もちろん入場は無料ですんでね、どうぞ、気の向くままお好きな時間に立ち寄っていただければいいかと思いますので、お気軽にお越しいただければと思います。よろしくお願いします、ね。さあ、今日も生放送午後5時からお届けしてまいりましたスプラッシュミックス京都金曜日、いかがだったでしょうか。今日はなんかこう学校のあり方だったりとか、うんうん、そしてなんかこうあなたという言葉、そういったものを紐解いていったりとかいうあたりで、
0: は
1: い、
0: い
1: ろんなこう考えていただくそんなきっかけが作れたんじゃないかなというふうにも思ったりもするんですよ ね。
0: そうですね。
1: だから特にほんまに学校の、ね、教育のことも話しましたけども、うんうん、こうまあ日頃から僕この番組で言ってるように、こう学校に特化したことじゃなくて、
0: はい、
1: まあ、我々の日常の仕事もなんかこう働き方計画、うんうんうん、改革、
0: はい、
1: 働き方改革って言われて言葉が出てきて久しいというか、前からずっと出てきてるけど、それこそ学び方改革やな、
0: うんうんうん、
1: そう、だから学び方改革なんかっていうのもあってもいいんじゃないかな、
0: 確かに
1: っていうふうに思いました、
0: はい、
1: 我々がいろんな本当に大人になって、まあ、動けるから、で大人で一つの責任があるから選択肢が増えて、当然は当然なんですけど、
0: はい、
1: だからといって子供になんかその制約がいってしまうとか、何か犠牲を伴ってしまうとかっていうのはまだ違うかなと思ったりもする、
0: うんうん
1: うん、だからそんな中でもいろんな選択肢が増やしていけるみたいなね、いうような社会というか、子供に対してもなんかこう、ああなんか大人に早くなりたいなとか、こういうことしてみたいなとかって、いろんなチャレンジとか、こうやりたいとか何々したいとかっていうような子供が純粋になんかいろんなものに憧れる、
0: はい、
1: そういうふうな、まあ、土壌というか、
0: うんうん、
1: いうことをね、まあ我々もそうですし、学校とか地域とかで、あるいはこうミニマムなご家族ですよね、
0: はい、
1: いうご自身のなんかこう娘さんとか息子さんとかご家族で

0: まあ、そういったことをなんか育んでいく、まあ、そういう社会、我々も大人もなんかできることを考えていければいいなというふうに思いまして、ちょっとまあそんな話も今日もしましたけどね、
1: はい、
0: はい、今日もさまざまな話を織り交ぜながらお届けをしてまいりましたスプラッシュミックス京都金曜日。こまちゃん来週はこれ、
1: はい、来週は来ます、
0: 来ますよね、
1: はい、
0: 来ますよ。でもあのプレイリストはお休みやんな。
1: そうですね、
0: はい、その代わりなんかこうあれやんな、なんかモノモースみたいなことやったっけ。
1: モノモース、
0: ちょっとなかったっけ
1: モノモースちょっとわからないちょっとわからなかった。
0: モノモースがわからんか、
1: はい、
0: ちょっと 思ったこと言わせろみたいな。
1: いやいや意味はわかるんですけど、うん、そんなコーナーあったっけみたいなな
0: かったな。
1: あれ？
0: はい。じゃあまた来週。
1: はい。
0: はい、ターキーでした。
1: 小林千夏でした。
2: イオンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にするあんなものこんなものがいっぱいです。南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
3: 地下鉄からすみません、北王子駅真上、
4: イオンモール北王子。
5: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

時刻は午後5時55分を回ってきました。ここで気象情報をお伝えします。現在京都市には乾燥注意報が発表されています。ご注意ください。続いて外気です。明日16日の京都府は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。続いて今夜の京都府南部の天気予報は晴れの見込みです。降水確率今日これから明日の午前0時まで 0%、 雨の降る心配はなさそうです。続いて明日16日土曜日のお天気です。明日も引き続き晴れの予想です。降水確率明日午前0時から午後0時まで6時間ごとそれぞれ 0%、 続いて午後0時から午後6時までは 10% となっています。予想気温、明日朝の最低気温は17度、日中の最高気温は29度と予想されています。明日も今日と同じく少し汗ばむ陽気、暑いくらいとなりますんでね、引き続き水分補給しながらいいゴールデンウィーク、違う、いい週末をお過ごしください。以上、この時間の気象情報をお伝えしました。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。週末の北警察署管内での交通取締り情報です。週末5月16日土曜午前午後、管内1円において交差点関連違反取締り、5月17日日曜午前午後、管内1円において交差点関連違反取締りが行われます。週末5月16日土曜午前午後、管内1円において交差点関連違反取締り、5月17日日曜午前午後、管内1円において交差点関連違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合

題があります。5月に入って気温も上昇し、外出の機会が増える時期になりました。特にゴールデンウィーク期間中は交通量が増加します。普段運転に慣れていないドライバーや京都府外からのドライバーも多くなり、交通事故が起こりやすくなります。車は来ていないだろう、相手が止まるだろう、こういう思い込みが重大な事故につながります。ドライバーの皆さんは交差点でしっかり安全確認を行い、スピードは控えめにして走行しましょう。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いです。自転車は車の仲間という意識を持って、交差点での一時停止、信号を守るなど交通ルールを守ってください。みんなで交通安全を心がけ、お互いの大切な命を守りましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。京都の総合建築会社株式会社アメリカや、保険代理店株式会社グローバルシップ、株式会社スクリーンホールディングス、木村石油株式会社は交通事故防止安心安全のまちづくりを応援しています。

こんばんは。京都発地域密着型音楽番組ミュージックページレディオです。この番組は京都駅八丈口のイオンモール京都桜館1階フードテラススローページで毎週土曜夜に開催されているライブ演奏ミュージックページを月1回のラジオ公開収録でお届けする番組です。スローページは大垣書店が手掛けるブック&カフェがコンセプトのカフェスペースです。お食事やお酒と自家焙煎のコーヒーをお楽しみいただける大人の交流空間です。今日はどんなアーティストが登場するのでしょうか。この番組は京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で 77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。

0: Music Page Radio。 はい、では第2部ここから始めていきたいと思います、
1: はい、
0: 最初に5分ほどインタビューをさせていただきます、
1: はい、
0: 改めまして本日の Music Page Radio ライブ演奏アーティストはギターとボーカルのデュオクモモのお二人でございます。素敵な演奏をありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: はい、くももの二人はラジオ自体3回目のご出演ということで。
3: そうですね。
0: いかがですか？
1: 緊張します。
0: あ、なんとラジオはまだ慣れない。
3: そうですね。3回もやっている。
1: 慣れませんね。
0: でもすごくお二人の楽しい演奏はもちろんですけれども、うん、MC も全然楽しいじゃないですか。
3: ほんまですか？
1: それは良かったです。良かったです。
0: 本当にありがとうございます。で、番組3回ご出演されたと思うんですけれども、何かこうリスナーさんだったりの反響であったりご感想をいただいたりなんてしましたか？
3: え、僕ですか？知り合いのミュージシャンとかがなんか聞い

0: てくれてたみたいで、おやってたねみたいに言って、
1: おー嬉しい、
0: はい、なんかちょっと恥ずかしいような演奏やったらね、まだねあれなんですけど、なんかちょっとおしゃべりとかね、
1: そうだね、
0: 普段あんまり僕しゃべるタイプではないので、
1: うん、本当ですか、
0: 本当です本当です、もうはい、
1: 結構やっぱラジオカフェのリスナーさんとかでもあのジャズがお好きな方が結構いらっしゃるので、すごくいろんな演奏とか聴けるのがすごく楽しいですっていうお声もいただいたりしております。
0: いや嬉しいです、それは本当に、
1: ありがとうございます。はい、本日のセットリスト、どういったコンセプトなんでしょうか。
2: はい、やっぱりあの、まあ、4月5月に合わせていただいてけれども、あの春のね、春ね、季節を感じられる曲を、
0: うん、そう、そして、まあ、卒業シーズンや
2: し、そうですね、そういう感じで、あの、ね、今回は選曲してるんですけれども、うんうんうん、
0: あとはまあこっちね、スローページとかは、そうですね、結構いろんな方があの、うんうんうん、立ち寄ってくださるので、うんうん、まあ、普段僕らジャズとかボサノバが多いんですけども、うんうん、それ以外 の, この日本語の曲とかもちょっと入れようかなっていうのでやってますね。うんうん、
1: じゃあスローページ用にちょっとだけ変えてらっしゃるということですね。はい、お時間になりましたので、はい、後半のライブ演奏を楽しんでいただけたらなと思います。
2: はい、はい、
1: それでは第2部のご準備お願いいたします。はい、
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: では、
4: はい、
2: インタビューの中で、
0: はい、
2: あの、まあ、今日は春の曲とか卒業にちなんだ曲をということでお話しさせてもらったんですけれども、
0: はい、
2: まあ、正直なところね、本当にどういう
0: 何を言い出そうい
2: やいや、こうどんな曲をねしたらいいのかなっていうのは、あの、常に思い悩むところではございまして、はい、もしね、月も来たいなとか、その時にこんな曲を聴いてみたいなとかっていうのがもしあったらね、はい、教えていただけたりとか、まあね、アンケートとかもし取れたら、そういう形もね、今後、はい、ちょっと検討していきたいなと。うん、いうふうに思っているところではございます。
0: まだ計画段階なんです
2: 、はい、そうそう、まだ計画段階なんです
0: 、
2: はい、
0: 聞きたいね、確かに、
2: うん、そうでしょう、
0: はい、
2: 今日のところは、私たちが今日選んだ曲をね聴いていただけたら、うん、思います。最初にお届けするのはジャズのスタンダードナンバーから、明るい表通りでという放題がついている曲になります。いろんな悩み事とかがあったとしても、その思いを玄関にもねポッと置いて、あの明るい表通りに出てみようよ、幸せそうな足音、それはあなたの足音、人生はとても素晴らしいものなんだ、この明るい表通りではという大好きな曲On the sunny side of the street。 こちらをお届けしたいと思います。

まず最初は On the Sunny Side of the Street お届けいたしました。

0: Music Page Radio。イオンモール京都は専門店、ショッピング、グルメ、エンタメを楽しめるアミューズメント空間です。人との出会いや文化育成なども含めた暮らしの未来をデザインしています。イベントやお得なセール情報などを公式アプリで配信中。イオンモール京都は JR 京都駅から徒歩5分。皆様のご来店をお待ちしております。
1: What do you buy? イオンモール京都
0: Music Page Radio。
2: でこう新しい恋がやってきてほしいけど、やっぱりこう幾度春が巡ってもまた今年も私は一人なのねっていう。だから春は最も私を憂鬱にさせる。 Spring can really hang you up the most。 こちらの名前

最後にお届けするのは When you wish upon a star 星に願いを、こちらを最後にお届けしたいと思います。どうもありがとうございました。

0: Music Page Radio。
1: さて、そろそろお時間となりました。京都駅八丈口イオンモール京都桜館1階フードテラススローページでは、毎週土曜夜にさまざまなアーティストによるライブ演奏、ミュージックページが行われています。ミュージックページレディオは。

0: ミュージックページを月1回の録音でお届けする京都発地域密着型音楽番組です。京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で 77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。次回の公開収録予定などは各局のホームページもしくはミュージックページレディオで検索してください。ミュージックページライブはノーチャージ、入場無料です。ぜひ公開収録会場にお越しください。それではリスナーの皆さんとスローページでお会いできるのを楽しみにしております。この番組はイオンモール京都の協力でお送りしました。ミュージックページレディオ、
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

皆さんこんにちは。週末のひとときいかがお過ごしでしょうか。海の京都舞鶴赤レンガラジオ、高橋啓太です。今週も FM 舞鶴マリンステーション京都から赤レンガパークをはじめ舞鶴や海の京都の魅力情報を素敵な音楽とともにお届けしてまいります。約30分間どうぞ最後までお付き合いください。この番組は路線バス、高速バス、貸切バスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。

さて、5月も半ばに入ってまいりました、今週末ですけれども、舞鶴市総合文化会館では16日17日とですね、ジャンルもだいぶ違いますけれども2つの音楽イベント予定されております。まず5月16日ですけれども舞鶴歌謡コンサートということで、鳥羽一郎さん、山川豊さん、新野美香さん、大江豊さん、木村哲司さん、木村隆三さんというね、木村、哲司さん、隆三さんは、鳥羽一郎さんのお子さん2人もね、登場するという舞鶴歌謡コンサートが、午後1時開演で、舞鶴市総合文化会館5月16日土曜日に行われます。詳しいことはグッドラックプロモーション、株式会社、電話 050-0570-030707 電話 050-0570-030707 までお問い合わせください。なお先週、先々週こちらの話題をお伝えしました際に私、新野美香さんのお名前を読み間違えておりました。濁ってね、神野様とお呼びしておりましたけれども、正しくは、新野美香様ですね、お呼びして訂正いたします。さあ、そして翌日5月17日ですけれども、ソプラニスタですね、こちらは女性ソプラノの音域を持つ男性ソプラノ歌手ということで、まあ奇跡とも称賛されるその

歌声なんですけれどもね、歌もすごいんですけれどもね、またね、バラエティとか、先日も旅番組にも出られてましたけれども、とっても楽しい方なんですよね、この方岡本知高さん、ね、チャーミングで、面白い方ですけれども、もう歌はねやっぱりそう、女性の音域なんですけれども男性の力強さもあってという、本当、言われる通り奇跡の歌声だなというふうに思います。この歌声舞鶴で聴けるというのは本当に楽しみなんですけれども、こちらは、5月17日日曜日ですね、午後2時から舞鶴市総合文化会館で開催、されます。こちらも本当に、楽しみなんですけれども、こちらお問い合わせは、民音関西、064304-9516、民音関西、06-4304-9516 までお問い合わせください。岡本知高コンチェルト・デル・ソプラニスタ2026ということで開催されます。さあ、先週もね、ワールド・イン・ユニオン、ジュピターですけれどもね、英語バージョンをお届けいたしましたけれども、今週もその今回のコンサートの予定曲目の中から1曲お届けしたいと思います。この曲もイメージ変わりますね、こうやって聞くと本当に思います。岡本知高さんで、切手のない贈り物。

0: この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸切バスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。それでは舞鶴市からのお知らせです。こちらも音楽イベントのご紹介です。今年で結成20周年を迎える高木千鶴子ワルシャワピアノトリオによるコンサートを開催します。ピアノと弦楽器が織りなす洗練されたアンサンブルをご堪能ください。高木千鶴子ワルシャワピアノトリオはピアニスト高木千鶴子さんとポーランドが誇る世界的名手ピオトル・ツェギエルスキ氏バイオリンとチェロ・ロベルト・プトフスキ氏によるピアノと弦楽器の三重奏談です。長年の共演が生み出す息ぴったりのアンサンブルは聴く者の心を深く揺さぶります。両国の架け橋として紡がれる気品あふれる至高のハーモニーをぜひ心ゆくまでお楽しみください。開催は6月27日土曜日です。6月27日土曜日午後2時開演、舞鶴市総合文化会館大ホールでの開催です。ピアノ高木千鶴子さん、バイオリンピオトル・ゼギエルスキさん、チェロ・ロベルト・プトフスキさんです。曲目予定はグリンカ作曲悲壮三重奏曲二短調、菊田作曲エレジートリオある建築家の思い出、サンサンス作曲白鳥、ベートーベン作曲ピアノソナタ第8番第2楽章悲壮、ピアソラ作曲リベルタンゴ、メンデルスゾーン作曲ピアノトリオ第1番2短調作品49、こういった曲目が予定されています。チケットは全席自由で一般4,000円、高校生以下2,000円です。未就学のお子様はご入場いただけません。また有料で託児サービスも用意されています。託児サービスご希望の方は6月20日までに舞鶴市総合文化会館へご連絡ください。チケットは発売中です。販売は舞鶴市総合文化会館、エール東舞鶴店、バザールタウン舞鶴、バザールタウン綾部アスパ、西垣全店で受け付けております。お問い合わせは舞鶴市総合文化会館、電話0773640880、舞鶴市総合文化会館0773640880までお問い合わせください。世界で活躍されています高木千鶴子さん、ワルシャワピアノトリオのコンサート、6月27日舞鶴で開催されます。舞鶴市からのお知らせでした。この後もお知らせに引き続きまして、赤レンガパークなどのイベント情報をお伝えしていきます。
1: 京都交通は今あなたの力が必要です。バスの運転に興味があるあなた、私たちと一緒に地域とともに愛されるバス会社を作りませんか。ただいまバス乗務職を募集中。詳しくは電話0773-75-5000 0773-75-5000、京都交通まで。五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の中心に位置する五郎ヶ岳スカイタワー展望台は舞鶴湾

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: ここで舞鶴観光協会からのお知らせです。赤レンガパークにある赤レンガショップは舞鶴のお土産が揃う赤レンガ倉庫内のショップです。赤レンガショップでは舞鶴のお土産はもちろん、近隣の海の京都や若狭エリアの商品、また他にも海上自衛隊や海上保安庁のグッズもお買い求めいただけます。赤レンガショップは赤レンガパーク3号棟にあります。営業時間は朝9時から夕方5時までです。年末年始以外は毎日営業しています。赤レンガパークお越しの際はぜひお立ち寄りください。赤レンガショップ舞鶴観光協会からのお知らせでした。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ、 FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸切バスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さて赤レンガパークのイベント情報です。今週末5月17日日曜日は恒例の2つのイベントを開催されます。まず赤レンガバザール、赤レンガ倉庫のノスタルジックな雰囲気の中で誰もが笑顔になれるイベントを目指して開催しています赤レンガバザール、今回もたくさんの出展者の皆さんが4号棟5号棟に大集合です。5月17日日曜日朝10時から午後3時まで赤レンガバザール4号棟赤レンガパーク4号棟5号棟での開催です。そして同じく5月17日日曜日は赤パーファーマーズマーケットも開催されます。こちらは地域の農産物を中心としたファーマーズマーケットです。生産者と消費者がつながり、舞鶴の豊かな食文化を肌で感じることができるイベントとなっております。赤パーファーマーズマーケットは3号棟と屋外で開催されます。時間は同じく5月17日日曜日朝10時から午後3時までとなっています。さあそして、来週末ですね、5月24日日曜日には、舞鶴フォーク村ライブが開催されます。こちらは4号棟での開催、午後1時開場2時開演です。入場は無料となっています。懐かしい曲や新しい曲をアコースティックな音色に乗せてお届けいたします。舞鶴フォーク村ライブ、5月24日日曜日午後2時から4号棟での開催となっています。そして今月末、こちらも恒例になっております夜レンガが開催されます。夜の赤レンガパークを楽しんでいただくイベント、夜レンガ、フラット立ち寄る夜の赤レンガ、家に帰るまでの少しの時間、舞鶴赤レンガパークに寄り道してみませんか。街の皆さんにゆったり楽しんでいただける赤レンガパークの新しい過ごし方をご提案。美味しいご飯とお酒と音楽、ライトアップされたウッドデッキでお待ちしています。夜レンガは5月29日金曜日です。5月29日金曜日、夜レンガ夕方5時から夜9時まで、夕方5時から夜9時まで開催されます。さあそれでは、ここでお便りご紹介いたします。ラジオネームひろみさんからいただきました。いつもありがとうございます。いつも温かな放送ありがとうございます。平原誠さんの手紙オンエア感謝です。砺波市チューリップフェア、前回ですかね、お話をしておりました。種類もたくさんあり、春を感じる光景見事でしたでしょうね。お天気も何よりでした。書き忘れすみません。タイトルコールのお声気になっていたところ、お話ありがとうございました、といただきました。そうですね、開局10周年ということでいろいろと振り返るお話をしていまして、この番組の一番最初のタイトルコールのところは私の声と

前番組を担当されていました、藤本香里さん、葵さんというね、3人の声でのタイトルコールが今も使われているというお話でした。今回リクエストさせていただく曲はラウラ・パウジーニのストラニ・アモーリ、愛の不思議を歌われる初期の代表曲です。5月16日ラウラ・パウジーニさんお誕生日、タンティ・アウグーリ、ハッピーバースデー。BS 日テレの長寿番組小さな村の物語イタリア、高橋さんご覧になったことありますか？そうですね、ちらっとね見たことあるんで、ちょっとちゃんと見たことはないんですけれどもね、長く放送されてますね。ゆったり流れる時間の中、素朴で豊かな暮らしを営む日々、ありのままの姿を追うドキュメンタリー。昨年12月、目の難病をお持ちでありながら明るくひたむきに生きる女性が紹介された時流れたのがストラニ・アモーリでした。彼女の背後、机の上にラウラの CD ジャケットが置かれ、なんだか嬉しくなりました。リクエストよろしくお願いいたします、ということで、ラジオネームひろみさんからいただきました。それでは聴きいただきましょう。ラジオネームひろみさんのリクエスト、ラウラ・パウジーニでストラニ・アモーリ。

ラジオネームひろみさんのリクエスト、ラウラ・パウジーニでストラニ・アモーリお聴きいただきました。さて続いては、海の京都エリアのイベントをご紹介いたします。5月24日日曜日、第41回大江山一斉登山が開催されます。場所は大江山、スタート地点宮津市の航空保安施設などとなっています。こちらのイベントは福知山市、宮津市および与謝野町にあるそれぞれのルートから山頂での合流を目指し、大江山を一斉に登山するイベントとなっております。毎年恒例で行われております。5月24日日曜日、第41回の大江山一斉登山が開催されます。各市町出発地点により集合時間は違います。宮津市の場合は8時30分の出発予定となっております。大江山一斉登山、詳しくは大江山観光開発協議会事務局、宮津市商工観光課、電話0772451625、0772451625までお問い合わせください。さらに翌週5月31日日曜日も大江山のイベントがあります。今度は第18回与謝野大江山登山マラソン大会ということで、コースは3つあります。大江山縦走コース 23.5 キロ、ちりめん街道コース 10 キロ、チャレンジコース 3.5 キロ。中でも大江山縦走コースは大江山を舞台に緑豊かな大自然に親しみながら山頂を駆け上るんですもんね。すごいですよね。体力と精神力の限界にチャレンジしていただく過酷なコースということですけれどもね。第18回与謝野大江山登山マラソン大会は5月31日日曜日の開催です。お問い合わせは与謝野大江山登山マラソン実行委員会事務局、電話0772439026、0772439026までお問い合わせください。海の京都エリアのイベントをご紹介いたしました。さて番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。FM 舞鶴ホームページのメールフォーム、またはメール直接でもお送りいただけます。 fm@775maizuru.jp、 fm@maizuru.jp、 ファックスは0773770124、 0773770124。メールやファックスの場合は海の京都舞鶴赤レンガラジオ宛てと明記をお願いいたします。なおこの番組は収録でお送りしております。お送りいただくタイミングによってはご紹介が遅くなることもありますので、どうぞご了承ください。さあ5月も半ばに入ってまいりました、ね、木々の緑ももうだんだんと濃く濃くなっていきます。まあ、グラデーションも美しいですけれどもね、だんだんこれから濃くなっていく季節になります。もう早くも暑い、ね、日も出てきておりますが、まだ寒暖差も大きいですので体調管理には十分にお気をつけください。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ、FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸し切りバスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ご案内は高橋啓太でした。それではどうぞ良い週末をお過ごしください。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
1: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
2: 長岡桃子です。
3: 住山博史です。
4: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
5: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 呪落学区のヤギでございます。
2: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: はい、小蘭学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。そんな住みやすい北区の街は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 室町学区藤木恒雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸雄です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ旗学区岩井達夫です。
5: 旗のよしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組

表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

へー。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: 1370ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM8

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、私立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、

0: 誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わずどなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 西人学会長藤林です。
3: 副会長本田です。
4: 副会長渡田です。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 体験学原芳典です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

た日は水曜とでしょう。ミスターはようさん派で解散。見終わった後は二人で何しよう。眠くないから言えないことしよう。雨が地面に当たる。

勝利のために抜き出し気持ち全面真っ向勝負戦う姿勢24時間1週間全て犠牲に一心不乱ブレてない逃げてない俺なんて足元にも及ばない

0: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山ひろしです。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
8: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。

協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分からAED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都では、ただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には、公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。Here on 87 FM.

0: 時刻は午後5時を回ってきました。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしていきます。スプラッシュミックス京都金曜日、お相手はターキーと
1: 学生アシスタントの小林千夏です。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 小町が帰ってきました。
1: はい、
0: おかえりなさい。
1: ただいまです。帰ってきました。
0: 帰ってき

0: ったということですけど、
1: はい、
0: めちゃくちゃ久しぶりちゃうか、3週間ぶり。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: あの2回ほど、ね、お休みをいただいていたので、
0: そのうちの番組を、ね、お休みをしましたけども、
1: そうですね、はいはい、
0: ね、元気いっぱい今日もお届けしてください、は
1: い、元気いっぱいです、
0: よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします。
0: で、葵祭りが、
1: はい、
0: 今しがた、
1: うんうんうん、
0: もうまさに今この北王子の烏丸の、
1: はい、
0: 交差点界隈でも交通規制になっててね、
1: そうですね、
0: ご覧になったっていう方多いと思いますが、高知来る時はタイミング的には
1: 全然支障はなかったんですけど、うん、遭遇することも、ね、なかったんですけど、
0: あ、そうだよね、
1: 今日友達が学校で会った時に、うん、バスでちょうど遭遇したよっていうのを聞きましたね、
0: うんうんうん、あ、そうなんや、
1: はい、
0: なるほど、まあ、そういう5月の、ね、京都の風物詩、う
1: ん
0: うん、京都の三大祭りが、まあ、始まりまして、いよいよ初夏夏を思わせるそんなお祭りイベントが始まったなあいう感じでね、
1: はい、
0: 葵祭り青、はい、なんかいろんなこう5月は青々としているような、
1: はい、
0: そんな季節でありますが、新緑の季節ですので、今現在は、いろんなところで、ね、いろんなスポットで、
1: はい、
0: 新緑の季節、そして、まあ、もみじというと赤くなってる、
1: うんうんうん、
0: まあ、もみじ自体がね、漢字は紅の葉っぱって書くの で、ね、もちろん秋のね、あのハイシーズン、まあ、見事な色を見せてくれるわけですけど、まあ、今のねこの5月の新緑の青々と茂っているこうみずみずしい青もみじも非常に見ごろを迎えていると。
1: そうなんですね、
0: 各地で、まあ、今日の京都新聞23面にもね、叡山電鉄の、
1: はい、
0: 青もみじ、その車内から見える、うんうんうん、まあ、パノラマ式の電車になってますから、
1: はい
0: はい、もう何か頭上を眺めることもできる電車で、この辺り新緑の季節青もみじをめでるために、この電車は少しスピードを緩めてくれるということもありまして、
1: そうなんですね、
0: はい、いつもならこうさーっとね普通の通常速度で通過するところを、はい、青もみじをしっかりめでてもらおうということで、うんうん、でこれ乗ったことはない、
1: ないんですよ、
0: ない、
1: はい、
0: 外の景色をしっかり見てもらおうということで、通常は進行方向を向くか、うんうん、背中向けるかみたいな対面式みたいな感じじゃないですか。で、まあ、通勤電車とか阪急電車とか京阪電車もそうですけど、
1: はい、
0: 普通電車通勤電車は、まあ、対面式言
1: う
0: て、
1: そうですね、
0: 向かい側の窓に向かって面と向かって座るじゃないですか、まあ、向き合う形でね、
1: そうですね、
0: はい、ただこれは叡山電鉄は外の景色をしっかり見てもらおうということで、
1: はい、
0: 向き合うんじゃなくて背中を向け合うみたいな、窓に向かって、うんうんうん、座席がシートが配列されていて、
1: 目の前が窓みたいな感じ、
0: 目の前が、まあ、手を伸ばせば、うんうんうん、伸ばせば窓に届くいうあたりで、見事なやっぱこう眼下じゃない、下じゃないけど目の前に広がる緑を見られるということ、
1: 見てみたい、
0: はい、ぜひ機会があったら行ってみてください、
1: はい、行ってみたいです、
0: まあ、もうしばらくまだまだ6月ぐらいねこのシーズン楽しめると思いますので、はい、
1: うんうん、
0: はい、ぜひ行ってみてください。で、青といえば、
1: はい、
0: 青切符、
1: 青切符、はい、はい、出ました。
0: こまちゃん普段自転車は乗ってるんですか？
1: は持ってるんですけど、うん、あんまり乗ってないです。
0: これあんま乗らないっていうことは乗る必要がないっていうこと？
1: そうですね、学校から家までがすごく近いので、
0: うんうん、
1: 普段学校に行くときとかは別にそんなに使わないですね。
0: こっち来るときは？
1: はバスで来てます。
0: 自転車で来りゃいいの？
1: いや、そうなんですけど、ちょっと怖くて自転車乗るのが
0: 怖いって。何が怖い？どう怖い？
1: 事故りそうっていう
0: それは慣れて、自転車に乗ることが慣れてないから。
1: いや、自転車に乗ることは慣れてるんですけど、
0: けど
1: この京都の地で、うん、すごいね交通量も多い中で乗ることがちょっと怖いなって思って、
0: 今までは、
1: はい、
0: ちょっと広島の、
1: そうですね、
0: 離れ小島じゃないけど、
1: は
0: い、
1: あってますあってます、
0: 島の方で、
1: はい、
0: のんびりとしたこうなんやろ、そんなに交通量も多い中、うんうんうん、
1: はい、
0: 道の真ん中で自転車走ってても そんなに怒られることもないと
1: 乗り回してましたけど
0: もう京都でそんなことしてたらもうクラクションパーン鳴らされるからね。
1: そうですね、
0: はい、はい、まあ、そういうこともじゃあ不安ないな。
1: そうなんです。
0: じゃあそういうこともあってあまりこう乗る機会持ってるけど、じゃあ乗ってる機会乗る機会ってあんまない。
1: そうなんです。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: でもね、この青切符が導入されてから、そもそもそういう風に乗る機会が少なくなったっていう人多いんですよ。
1: なるほど。
0: なんかね、やっぱその青切符とかそういろんな違反の事例があって、
1: うんうんうん、
0: まあ反則金とか、まあ、支払わないかんとかっていうこともあったり、はい、でやっぱいろんなところにやっぱ警察官がこう配されてて、
1: はい、
0: 監視の目が光ってるって、どこで見てるかわからんみたいないうことあって、僕の奥さん嫁さんなんかはもう全然

0: 4月から自転車ピタッと乗ってない、
1: 今まで乗っていたのに、
0: 乗ってたのに、
1: うん、そうなんですね、
0: 歩いてどっか行くみたいな、うんうんうん、まあまあそれで健康になるからええやんみたいな、
1: 確かに
0: 運動のためにもいいやん言うててんけどね、うんうんうん、まあそういう人多いんじゃないかなと思いますが、でこれ1ヶ月経ちました、はい、4月から導入されて、まあ、あの厳密に言ったら今1ヶ月半なんですけど、そうですね、うんうん、で4月の1ヶ月導入してからの、青切符の違反者の数が出ました、
1: はい、
0: でちなみに言うと東京が501件、
1: はい、
0: 大阪が267件、
1: うんうん、
0: さて問題、京都は何件、
1: 100件ぐらいですかね、
0: 惜しい、158、
1: お、はい、
0: まあ、全国で、青切符、はい、違反切符なったのが2147件、うんうんうん、まあ、4人に1人が東京という
1: そうですね、
0: そういう、
1: まあね、
0: 暫定的なそういった計算になるんですけど、
1: はい、
0: まあ、京都も158件、うんうんうん、まあまあ多い、
1: ね、そうですね、
0: でどんな違反が多いかというと、やっぱり一時不停止、止まらなあかんところで止まらんかったって、うんうんうんうん、であとスマートフォンながら運転ね、はい、まあ、これはまあ、あのながら運転はね、ちょっとこう人に当たったりとか、もちろん自分がなんか僕の前と電柱と喧嘩したみたいなこともあるから、はい、怪我したりとか怪我さしたりとかっていうことにもつながるので、まあ、気をつけてはいただきたいんですけども、
1: はい、
0: で片や、ね、あの今日のこれも京都新聞23面、京都が158件って出てたんですけど、
1: はい、
0: お隣の琵琶湖の都道府県滋賀県、
1: はい、
0: 何件やと思いますか。
1: ちょっと減って100件ぐらいかなと思います。
0: ちょっとどころじゃないんですよ、
1: はい、
0: めちゃくちゃ少ないんですよ、ちょっと疑った目を、1件、
1: え、少ない、
0: そう全国で2147件摘発されてる中で滋賀県は1件なんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: で、まあ、あの指導したとかっていう数は795件、
1: うんうん、
0: まあ、気付けやみたいな声かけみたいな、はい、いうのは795件あったんですけど、そのうちの1件しか青切符が出されてない。
1: そうなんですね、
0: だから滋賀県はちょっとあの安心して自転車乗れるでもね、
1: はい、
0: あのやっぱこれって地域とか都道府県のいろんな、なんだろう、生活の仕方も関係あるなって思ってて、やっぱり車社会みたいな、車で行かんとお買い物はもう不便やねんという方は普段自転車乗らないじゃないですか。
1: そうですね、車の方がいい、
0: どうしてもその遠いし、で車でないと持って帰ってくるときに大変やと。
1: そうですね、
0: だからもともと自転車乗る人の人口がやっぱ少ないんじゃないかなと、っていう風に思ったんで、まあ、一瞬この件数だけを見ると、ええー、みたいな、
1: うんうん、
0: 滋賀県の警察官めちゃくちゃ優しいやんみたいないう風にも思ったんですけど、いやいや絶対数なんかな
1: って、確かに
0: と思ったりもして、まあ、京都なんかね、まあ、街中それこそ自転車もうどこ見ても自転車乗ってる人見るじゃない
1: ですか、ね、多いですね、
0: はい、だからまあまあそういう件数、まあ、東京もそうですけども、
1: はい、
0: で僕あのゴールデンウィークに台湾の方にちょっと行かせてもらって、うんうんうん、
1: はい、
0: でそこで、まあ、その話の続きで言うと、
1: はい、
0: 台湾は自転車が少ない。
1: あ、少ないんだ。
0: 見かけること、乗ってる人が、まあ、見かけるのは自転車置いてあるとこは、
1: うんうん、
0: まあ、見るのも少ないんですけど、はい、乗ってる人はもうほぼ見ないんです。
1: へ、
0: びっくりして、なんでこんな自転車少ないのって。で逆にむちゃくちゃ多いのが原付なんですよ、
1: はい、うん、よく聞きますね、
0: 原付バイクがものすごく多いんですよ、
1: はい、
0: で交差点車で止まるでしょ、でその原付が止まるスペースが車の4輪の自家用車の前にこう陣取るわけですよ、
1: はい、なるほどなるほど、
0: 何のレースが始まるのって
1: なんか
0: 今からなんかこうね、うんうん、赤信号ポンポンポンみたいな感じでこうスタート今から誰が勝つかみたいな、はい、どんなレースが始まるというぐらいもう20人30人30台ぐらい並ぶんですよ、
1: うんうんうん、
0: もうこの京都ではまあない光景、
1: そうですね、
0: むちゃくちゃ面白くて、
1: 見てみたいかもしれない、
0: 交差点のたんびにもうレース気分みたいな、うんうんうん、いう感じで一人で盛り上がってたんですけど、
1: はい、
0: でそこでね思ったのが、街歩いてて、
1: はい、
0: 自転車が少ない、原付がそれほど多い、でまあなんかこう原付は車の間縦横無尽に走っていくんですよ、
1: うんうんうん、
0: もうこのね京都とか日本の感覚で、うわ危ない、うわ危ない、危ねえみたいな感覚がずっとあったんですけど、
1: はい、
0: ちょっとびっくりしたんが、もうびっくりしてばっかりやけど、クラクションが鳴らないんですよ。
1: あ、
0: そういうシチュエーションで危ねえってなってんのに、
1: うんうんうん、
0: 誰一人クラクション鳴らさない。

0: まあ、1回だけファーンって聞いたことはあるんですけど、うんうんうん、まあ、今のこのシチュエーションやったらもう京都大阪もこの日本やったら、
1: はい、
0: パパパパパパパパパみたいな、
1: そうですね、
0: なんやったら窓開けたお前どこ見とんねんみたいな言うようなシチュエーション誰も言わないなんとまあ穏やかな国だろうみたいな
1: もうそれが慣れてる、
0: 慣れてるっていうかそれは当たり前なんでしょうね、うんうんうん、もう原付が縦横無尽に車の間走り抜けていく、うんうんうん、交差点たんびにレース始まるみたいないうのが、いやもうすごいな、そのあたりの人間の穏やかさというか、いうのがまあその風土というか土壌として、なんかもうそういうのがあるんかなと、ホストはもうこう日本みたいにこう台湾の青切符ないんちゃうかなみたいな、そうですね、全然知らんけど、そんな着る必要もね、自転車がそもそもないから、はい、まあ、そういうふうなことでいろんなこう国のこう交通事情なんか、
1: はい、
0: あの見てみると、なんか日本とはまた違って面白いなと、
1: そうですね、
0: いうこともありましたけどね、
1: はい、
0: はい、まあ、そんな話をしながら、まあ、今日話オープニングでしました話で気づいたこともありましたら、どんどんと教えていただければと思います。今日もよろしくお願いしますね。
1: お願いします。
0: あなたのメッセージお待ちしておりますよ。今日もメールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 メールは fm870@radiomix.kyoto。 続いてファックスは京都 075-432-5806、 432-5806 です。そして X の投稿はハッシュタグをつけていただいて、シャープ FM870、 シャープ FM870 でお待ちしています。さあ、そしてこの放送再放送もございます。今日はこの後15日午後10時から、そして明日週末土曜日も同じく午後10時から再放送がございますので、生放送あいにくタイミング悪く聞けないという方もぜひ再放送、今日明日の午後10時からの再放送を存分にお楽しみください。さあ、それでは今日も生放送をお楽しみください。ラジオミックス京都からスプラッシュミックス京都、金曜日スタートしていきましょう。新緑の季節で、
1: はい、
0: いろんなこうみずみずしい緑を写真に写すという方も多いんじゃないでしょうか、うんうん、
1: はい、
0: ということでデフレパートの曲フォトグラフからスタート。

0: 新緑のシーズン、新緑って言うやん。
1: はい。
0: でも葉っぱがその緑で生い茂ってる時って、
1: うんうん、
0: 青々って言うやん。
1: 言いますね。緑なのに青って言いますよね。
0: 緑緑って言わへん。
1: 確かに。
0: 緑緑と茂ってるって言わへん。
1: うんうんうん、
0: 青々としてるとか。
1: はい。
0: なんでやと思う？
1: なんか確か聞いたことあるのが、その緑と青の区別がなかったみたいな、
0: うん、
1: 昔。
0: まあなんか昔そうそうそう、区別というか緑という言葉がなかった。
1: うんうんうん。
0: 緑を表す言葉がなく、青でまあ総じて青っていう表現でしかできなかった。だから植物がこう若々しく葉っぱをつける状態が、
1: はい、
0: まあ今はもう緑ね、あの鮮やかな緑とかっていう言葉はあるけど、うんうん、もう緑という言葉がなかったから、まあ青みたいな。いう言葉で表現していた名残がずっと残ってて、青々としたっていう風
1: な
0: 表現になっているようなんですね。はい。さあ、今日も生放送でお届けしていきましょう。で、今日あのニュースピックアップしてきたのが今日の新聞です、はい、同じく京都新聞。いろんな今日冒頭からあのピックアップさせてもらっているんですけど、
1: はい、
0: 22面から、立命館。
1: お、
0: 立命館です。学校法人立命館の話題です、
1: はい、
0: 通信制の高校を新しく設立させるという、2028年度を目指して、準備がこれから進められるということ で通信制なんで、
1: はい、
0: 海外の生徒も募集をかけていって、
1: ね、
0: グローバルな通信制の高校にしていくというような、まあ、あのいわゆる、まあ、探究の学習を、
1: はい、
0: まあ、メインにして、うんうんうん、カリキュラムが組まれていく。でもちろんあの立命館で学校法人として、はい、で敷地がどうやらあの衣笠の立命館大学のキャンパスの近くというか、
1: はい、
0: 西園寺記念館って
1: 分かります、
0: あるでしょ、
1: はい、
0: その中にできる。
1: そうなんですね。
0: だからあの大学がもうそばにあるので、高校と大学が、まあ、一貫とはいかずとも、
1: うんうんうん、
0: 何かこう授業を、まあ、分け合ったりとか、高校生が大学生の授業を受けられたりとかっていうようなカリキュラムもどうやら、
1: なるほど、
0: うん、そういうことも、まあ、予定として組まれているということだったんです。まあ単純に、
1: はい、
0: あの僕のすいませんね、こう昭和の年代の通信制っていうと、
1: はい、
0: なんかやっぱりこう優劣じゃないけど、
1: うんうんうん、
0: 前日制の方がいいやんみたいな。
1: 確かに
0: 昼間学校、うん、高校行って部活動とかしてみたいなっていうことがなんかあの良しとされた。
1: 確かにそういうイメージが、ね、ありますね、
0: ありましたよ、
1: ね、うんうん、
0: ただこうなってきて通信制という高校やけども、
1: はい、
0: いわゆるこう学校の学び方の手段だけで通信ということが、
1: うんうん、
0: もう海外とかの生徒も募集するということですから、
1: はい、
0: むちゃくちゃグローバルじゃないですか。
1: そうですね、本当に通信制のイメージを超えていくような、
0: という、まあ言うたらその学校のまあシステムというか、
1: はい、
0: まあ、もちろんそのねリアルの授業もあるということ

0: なんですけど、
1: はい、
0: まあ、海外の、まあ、学生たち、
1: うんうんうん、
0: まあ、前までは物理的に日本に来てもらわないと留学という形で、
1: 海外にいながらも日本の高校に通るっていう、
0: そういうこと。
1: なるほど、
0: そういうこと。
1: そうなんですね。
0: だからそういうのも、まあ、立命館の高校が通信制の、まあ、学校高校を新設して、うんうん、アメリカとかイギリスとかの海外の生徒を募集する。で今後、まあ、今もあるんかもしれませんけど、他の、まあ、我々からしてアメリカとかイギリスとかの海外の高校とかの大学に行かずとも入学して通信制というシステムでもと学校として学べる。
1: なるほど。
0: いろんな形選択肢が増えるなって。
1: 本当にな
0: んか僕羨ましいなって思ったんですよ。この新聞ニュース読んで、でほんまにあの言い方悪いんですけど、僕らの昭和の時の通信制ってあんまりこうイメージ良くなかったんで、今こういう形になってさまざまな選択肢が増えている。で、まあ、海外の学生たち若い人同じこう志をこう目指していくと持っている若い人たちと切磋琢磨できる、すごい恵まれた環境でいいなって
1: 本当ですね
0: 思ったんですよね、
1: はい、
0: で今その通信制というカリキュラムというか学校、まあ、そのシステムを取っている高校というのはちょっと意外と増えてきていまして、
1: 増えている。
0: それこそ進学校と言われる学校が通信制を敷いたりとか、っていうふうなことをしている学校が増えてきた。でこれもあそういう考え方やったんやっていうのでめちゃ目から鱗やったんですけど、
1: はい、
0: なんでこう通信制を選ぶのかといえば、まあ学校に通うとなれば、
1: はい、
0: 学校に行くまでの通学の時間とか、あるいはまあ学校行って友達も喋るのもいい、
1: うんうんうん、
0: 部活動するのもいい、それはそれでもう価値のあることやからいいけど、まあ、通信制を選ぶことによってそういう時間を、いや僕は私は部活やなくって、うんうん、自分のなんかこう問いを立てたものに対して探求したいねんって、突き詰めていきたい、そういう時間に使いたいねんっていう人にとってはむちゃくちゃ有効な時間が、いわゆるこう全日制とかっていう部活やっているこう学生さんとか高校生に比べると時間がたっぷり使える。
1: 確かに
0: いうことになるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でそういうことを目論んであえて通信制の高校が新設される。
1: あえて通うっていう人もねどんどん増えてくるかも。
0: だからもう本当に第一志望が通信制の高校やみたいな高校、うんうん、あの中学生とかもういても全然珍しくないんじゃないかな。
1: そうですよね、う
0: ん
1: う
0: ん、っていうかもうそういう時代にもなってきてるやろなって思ったんです、うんうんうん。そうするとなんかもう、まあ、そういうことが叫ばれ出してからこう久しいんやけど、
1: はい、
0: 学校って通うとこなのみたいなそもそも
1: そもそも
0: 学校って何のためにあるのっていう、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、義務教育とかってなったりとかで、公立高校やったらなんかその必然的にこう学校行く選ぶ余地があんまないじゃないですか、
1: うんうん、そうですね、
0: 地域の家の近くの学区と言われているその一つのこう枠組みの中でしか選ぶことができない、うんうん、私立はまあもちろんあの遠いところに行ったりとかっていう選択はできるんですけど、まあ、こういうところでまあ教育格差ではないけども、
1: うんうん、
0: いうのがこうできてきたり歪みがあったりみたいなところで、言うたらまあそういったね学校教育もさまざまなこう戦前戦後の歴史を経ていろんなこう価値観が変わってきてる中で、そのあり方っていうのがあんまりこう変化がないもんやから、
1: うんうんうん、
0: そろそろなんかそういうあり方、学校教育のシステム自体ももう変わってきてもいいんじゃないかなって、僕らのそのなんだろう、こう通う方としての考え方がめちゃくちゃ変わってるじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあ、それこそ全日制もだけやっていう時代じゃなくなってきてるわけだからね、うんうんうんうん、だからもっともっとこういう意味で選択肢が増えるって僕いいなって
1: 確かに
0: 思ったんです。でそう考えると今もっとこう年齢を若くしていくと、小学生とか中学生とか実際僕のこう知り合いの娘さん息子さんとかで

0: 学校に行けない、
1: うんうん、
0: 不登校になっているっていう子どもたちが事実いるわけですよ、
1: はい、
0: ただで学校には行ってないけどまた違ういわゆるこうフリースクールみたいなところがあって、うんうん、ありますね、はい、そこに行くことによってそうするとなんか学校に行けないみたいな同じような境遇になっている子たちが集まり価値観が一緒で打ち解ける、うんうん、なんかその僕の友達の息子さんとかベース弾いたりとか楽器を演奏して人前で演奏したりとか、うんうんうん、でそういう自分があのこういう楽器演奏することによってむちゃくちゃなんかあの気分が晴れたとか、うんうんうん、人生が変わったみたいな小学生ですよ。小学生そういったことを考えて他の他府県の学校とかの子どもたちになんか好きなことをやる素晴らしさみたいなことをプレゼンしに行くんですよ。
1: すごい
0: びっくりして、
1: びっくり、うん、なんかフリースクールっていう居場所がなかったらそうはなってない
0: だろ。だからなんかそういうそうなんですよなんか一つのこれ選択やなって、うんうんうん、さっき僕選択肢の話ずっとしてきてるけど、はい、言うたら不登校も学校に行かないっていう選択をしている、まあ、だけっていうことではないけど、うんうん、もっともっと子どもたちにもこの通信制も含め選ぶ余地というのをもっと広く与えてあげた方がいいんじゃないかな。
1: 確かに。
0: そうするとなんかこう生きづらさとか地域のこう小中学校だけっていう選択肢で狭まっているからなんかこうあの学校嫌いやねんとかみたいな、うんうんうん、いやいろんな学校あるやんってなってするとなんか自分が行きたいとか学びたいみたいな学校が選べるしいいんじゃないかなって思った。だから今日のその22面のこう、ね、立命館、まあ、高校立命館が通信制の高校を新設するっていう、まあ、ニュースを読んで、
1: はい、
0: すごくなんか前向きでいいことやなと、
1: うんうん、そうですね、
0: 子どもたちのこの未来の可能性っていうことを信じるが上でも選択肢を増やすっていうことはすごく大事なことやなって思いましたね。
1: 本当ですね、
0: はい、それが立命館ですよ。
1: いや私の通っている大学ですけど、
0: ね、
1: はい、
0: だからもう、まあ、小鉢の時代2028年やったらもういるか
1: ギリギリいます
0: いるな、はい、4回生とか
1: そうですね、
0: まあ、高校生がなんか授業とかにょこっと顔を出すかもしれない。
1: 楽しみかも。
0: そうそうそうそう。そうするとなんか普段知り合えないなんかいろんな人とも交流ができたりとか、
1: うんうん、
0: まあ、それこそ本当にね全日制とか、まあ、いろんな交流は今はあるけども、まあ、授業の中でそういった交流もできるってやっぱすごいいいチャンスにも、ね、視野を広げたりとか。
1: 確かに。
0: なってくるからね。
1: 選択肢が広がるとその関わる人の幅も、ね、広がっていきますよね。
0: うんうん、確かに確かに。だからなんか本当にこういった動きっていうのはこれからちょっと見守っていきたいなっていうふうに思いましたね、はい、
1: うんうんうん、
0: はい、さあ、今日はこういう22面から京都新聞立命館の通信制の高校ができるよう新設されるよっていうそんな話題をお届けしました、
1: はい、
0: 時刻は午後5時29分回ってきたところです。またここで1曲挟んでいきましょう。今度はボンジョビのナンバー

0: お届けしたのはボンジョビ Born to be my baby お届けしました。時刻は午後5時34分回ってきたところ、ラジオネームケタガーバムさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ターキーさん、小鉢さん、スタッフの皆さん、こんにちは。暑いですね。今日は30度いったんちゃいますか。葵祭り路頭の儀見てきましたよ。今年の採用台は同志社の4回生だそうです。みその橋商店街の人の話ですが、みその橋あたりで見物してたんですが、心なしか人もお馬さんも牛さんもかなりお疲れな様子でした、涼しいそよ風が吹いていたんでそこは良かったと思います。生放送頑張ってくださいねということで動画もつけていただきまして、見られるようにしていただきました。どうもありがとうございます、ね、お祭りとはいえ、
1: はい
0: 歩きますから。
1: そうですね、
0: この気温やったら、はい、ちょっとやっぱりもうへばる、
1: そうですね、ちょっと待てちゃうところもねありますよね。
0: 水分補給しっかりしてね、
1: はい、
0: もうまあ終わってるあたりでしょうけどね、
1: はい、
0: 大丈夫でしょうかねさあ、ここで、久しぶりの小鉢が復活してくれたということで、
1: はい、
0: はい、もうこれも久しぶりのお時間ですよね。
1: はい、そうですね、は
0: い、お願いしますね。
1: はい、あの3週間ぶりの、ね、生放送で、うん、ちょっとねあの慣れてね、な緊張してる部分が、ね、あったんですけど、
0: なんで、
1: はい、今日も元気におしゃべりしていこうと思います。
0: よろしくよろしく、
1: はいはい、小鉢の秋コマプレイリストのコーナーということで、うん、私なりの視点でね、うん、音楽そしてアーティストを深掘っていくよっていうコーナーなんですけど、
0: はいはい、
1: あのその前に前回あの私コーナーで学校で受けてる授業のお話をしたんですよ。
0: おお、したした、
1: はい、あの商工技の授業で今ディスカッションをしていて、
0: うんうん、
1: でその中でまあキャリアとか仕事のねお話になったんですけど、うん、その時にあの目の前の人を幸せにする仕事に就きたいか、うん、それとも不特定多数の人を幸せにする仕事に就きたいかっていう議論をディスカッションの中でねやったっていうお話をして、
0: はい、
1: でそれが結構盛り上がったので、うん、あのこのね生放送

0: その場でもタイキーさんとお話ししたんですよね。
1: したはい、でそのごめんな話挟んで、あの、
0: はい、いやいやいや、
1: あの腰折ってあの言葉、お父さんに教えてもらったっていう言葉、
0: あれですね、着眼対局着手消局っていう言葉ですね。
1: 自分なりにまたいろいろ調べてみたんですけど、
0: はい、
1: めちゃくちゃいい言葉ですもう座右の銘にしたいぐらい、ね、
0: 本当ですか。私も小学生の時に知って、うん、あの今になってやって意味が分かったみたいな、ね、
1: だから本当になんか目標を高く持つというか、先を見据えながらまず自分が今できることをこなしていくね、うんうん、いうことやもんね。
0: そうなんですよ、うん、っていうねお話をしてたんですよね、あの結局なんか自分たちはまずは目の前の人を笑顔にして、うん、まあ、それを積み重ねた結果多くの人の笑顔につながってたら嬉しいよねっていう話をしました、
1: うん、
0: で私その放送終わった後に、まあお休みねいただいてる間になんか目の前の人に届けるってどういうことだろうなみたいなことをずっと考えていたんですよ、うん、はい、でまあそういうことをね考える中で、うん、あの目の前のあなたに届けるっていうことを見事に体現しているアーティストがいまして、
1: なるほど、
0: はい、なんで今回はあの秋駒プレイリストでね、はい、このアーティストを紹介させていただきたいと思います。
1: お願いします。
0: その名も、うん、スーパービーバー。
1: スーパービーバー、
0: はい、あの結構有名です。いろんな音楽番組とかにも、ね、はい、出てるんですけど、ね、日本の4ピースロックバンドです、うん、だから私結構番組音楽番組とかでも結構見ますし、はい、スマホで結構音楽も曲も聴いたりするんですけど、うんうん、スーパービーバーの良さ真骨頂は、うん、もう何よりライブだと思います、
1: うん、
0: はい、生身のライブですよね、はい、あのライブに来るお客さんってなんか小さなライブハウスでも複数人いたりとか、うん、あとその大きいフェスなんかになると何千人とか何万人とかいるじゃないですか、
1: はい、
0: なんですけどスーパービーバーってもういつでもどこでもあなたに歌を曲を届けてくれるんですよ、
1: はい
0: はい、その証拠にあの歌詞でも MC でも使われる二人称って絶対にあなたなんですよね、
1: うんうん、
0: あなたに届けてるっていうのがすごくよくわかる、
1: うん、
0: しかも観客一人一人の目を見てパフォーマンスをねしてくれるんです、
1: はい、
0: だからどんなにお客さんが増えても焦点はずっとあなたにあるんですよ、
1: うん、
0: 私も結構その高校生の頃から何度もライブに足をね運んでるんですけど、はい、スーパービーバーのライブに、ね、あのステージから席が遠い回もあったし近い回もありました、
1: はい、
0: でその観客が少ない日もあったしすごく本当に何万人みたいな人が集まる回にも行ったことがあるんですけど、うん、どれだけねそんな風にお客さんが入っていたとしても、うん、今この音楽はこの言葉は私に届けてくれてるんだっていうのがすごく感じることができるんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で、なんでこんなに自分に届けてくれてるって分かるんだろうっていう風に考えた時にあなたって言葉が結構強烈なんじゃないかなって私考えたんです、
1: うんうんうん、
0: ターキーさん普段の生活会話の中で、うん、あなたって使いますか、うん、
1: なんかあなたって僕が使ったりするとなんかちょっとかしこまった雰囲気、
0: うんうん、確かに
1: 雰囲気というか、うんうん、まあ、言うたら関西弁で言うたらあんたみたいな
0: うんうん、うん、
1: いう感じになってもっと親しみ込めたこう仲いい男連中とかとも、うんうん、お前みたいな
0: そうですね
1: いうことになるかな。
0: そのなんか相手のことを呼ぶ二人称としてあなたとかあんたとかあると思うんですけど、うん、はい、なんか日常生活の中で使うことってなんかあんまり多くないんじゃないかなって私思ったんですよね。実は、うんうんうん、どちらかというとその相手のことを呼ぶときって名前で呼んだりとか、うん、
1: あ、はい、
0: 私だったらターキーさんのことターキーさんって呼びますし、うんうんうん、あとはそのお父さんとかお母さんとか丸々先生みたいな呼び方をすることが多い気がして、うんうん、だからそのあなたって特に名誉な人とかには使いづらくないですか。
1: もちろんもちろん、
0: ね、かしこまった言い方になっちゃうから、うんうん、だからちょっと強い言葉っていうかそういう印象があって、う
1: ん、はい、
0: じゃあ逆にそのどんな時にあなたっていう言葉を使うかなって考えたんですよ、
1: うん、
0: 例えば人を叱る時。
1: 叱る時、
0: はい、
1: ほう、はい、
0: あなたなんでそんなことしたのみたいな
1: 、はい、
0: 結果私これ今お母さんの言葉で再生されたんですけど
1: 僕もなんか再生されたね今頭の中で、
0: はい、そういう風にね
1: あなたじゃなくてあんたやったけど今
0: だ。あ、確かに私の場合はあなただったかもしれないですね。
1: はい、
0: まあ、そんな場面とかあとはマイナスな場面だけじゃなくて、うん、あなたよく頑張ってるよとか 慰めてほしい時とか存在認めてほしい時なんかにも、このあなたって言葉は結構ストレートに直接聞いてくるんじゃないかなって思うんですよね。だからこの日本語のあなたっていう言葉はすごく良くも悪くも心に直接刺さる、めちゃめちゃストレートで割と

0: 整理な言葉なんじゃないかなって思ったんですよね、
1: はい、なるほど。その刺さり方が受け取り方によってっていうこと、ね、
0: そうですそうです、同じ意味でもその言葉として強いんじゃないかなみたいな、うん、だから普段あまり使わない使わないからこそあなたって呼ばれるとちょっとドキッてすることもありますし、はい、はい、その分励ましの言葉とかもねまっすぐ届くんじゃないかなって思います。で、まあ、スーパービーバーの話に戻るんですけど、うん、スーパービーバーの曲ってそういう言葉をま、あなたっていう言葉を真正面からね使ってくれるんですよ、
1: うんうん、
0: だからライブで聞くと本当に何万人とかの中にいてもあこの言葉は今自分に言われてるんだなって思えるんですよね、
1: うんうん、
0: はい、しかもねこのスーパービーバーのあなたっていう言葉を自分ごととして受け取ったファンが、うん、もう今やもうこんなに増えて結果何万人っていうね不特定多数の人に届いてるっていう現状も熱いなーなんて思いますよね。
1: そうですよね、うん、
0: まあ、そんな感じで、うん、今日はそんなスーパービーバーの中でもあなたに届けていることがより伝わる曲をお聴きいただこうと思います、
1: はい、
0: それでは聴いてください。スーパービーバーで照明。

0: お聞きいただいたのはスーパービーバーで照明でした。いかがだったでしょうか。あなたに届いたでしょうか。今回はね、歌詞とか言葉に、あなたっていう言葉に着目してみたんですけど、この楽器体もね、嘘のない、こちらも本当にストレートなサウンドなのが聞いていただけて分かったんじゃないでしょうかね、うん、この音もあなたに届けるためには超必要な要素なんですよね、うん、今回本当に大好きなアーティストなので曲を選ぶのめちゃめちゃ迷ったんですよ、はい、だからぜひスーパービーバーの他の曲も聴いていただきたいなと思います、うん、
1: はい、
0: 以上小鉢のあきこまプレイリストでした。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ちょうどそのこういうあなたという歌詞とかで歌っているアーティスト、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: スーパービーバーもそうなんですけど、
0: はい、
1: ちょっとこういうなんかこうちょっと一昔前に流行ったっていうね、ちょっとこう一括りにするのはちょっと悪い気もするんですが、こう青春パンクっていう、
0: うんうんうん、
1: いうのがイナゴライダーとか、
0: はい、
1: ああいうアーティストもなんかこうあなただったりとかっていう歌詞を使っていたよ、うんうんうん、だから結局こう直球のパンクッシュなこういう楽曲やからこそこういうストレートな歌詞がまた余計に響くんかな。
0: 相性がすごくいいなと思いますね、
1: うん、だからメッセージを載せるっていう意味ではこのパンクだったりとかっていうあたりなんか、うんうんうん、まあもともとメッセージもりもりなジャンルやから、
0: はい、
1: パンクは
0: そうですね、
1: 余計にだから刺さるんかなっていうのは、はい、今楽曲聴きながらそんなことは感じましたけどね、うんうんうん、
0: はい、
1: はい、ありがとうね。
0: ありがとうございます、
1: はい、で今日お届けしていく地域情報なんですが、ターキーからノース京都フェスティバル2026北区の方で行われるイベントで、しかも京都市北区最大級と言われている地域活性交流イベントが大宮交通公園でいよいよ開催されます。ノース京都フェスティバル2026、ノースっていうのは東西南北の北ですね。ノース京都フェスティバル、大人も子どももみんな楽しめる、で子どもの未来につながる活動をしていくということ、そういったことを目的としたイベントです。で出店ブースはおよそ40店舗ありまして、フード、そしてドリンクはもちろん、お習い事とか仕事の体験コーナーもあります。それこそ、なんだろう、普段やってみたいなと思ってはいたけど、なかなかちょっと勇気出なくって電話かけたりとか、その教室に行くのもなんだろうな、恥ずかしいなみたいな、うんうん、っていうふうに思っていたお友達も、例えばこういうところで遊びながら友達と一緒に体験できるって心強いじゃないですか。
0: 確かに。
1: だからそういう意味で普段できなかったことに、まあ、チャレンジもできるんかなと。はい、と思ったりもします、まあ、それが習い事だったりお仕事の体験コーナーがあるということですね、うんうん、あと手作りのワークショップ、これはお子さんだけじゃなくてご家族で楽しんでいただけるという、そんなワークショップもありますんで、
0: はい、
1: でもちろん、朝から夕方まであるイベントなので、いろんな、フード食べ物も充実しています。でこうお土産に持って帰っていただける物販いうこともあります。で3時を超えるとおやつが欲しくなる、スイーツが、ケーキが欲しくなるという方もいらっしゃると思いますので、スイーツなども盛りだくさんです。でまたイベントの中でスタンプラリー、いろんなこうところ場所を回っていただいてスタンプを集めていただくスタンプラリーとか大道芸という、そういった抽選会もあります。で抽選会といえば、
0: はい、
1: 旅行券が当たるということですね、
0: はい、
1: この期間旅行券を当てていただいて、またゴールデンウィーク明けましたけども、今度は夏休みの、
0: はい、
1: はい、いい思い出を作るために、この大宮交通公園のノース京都フェスティバルで一日楽しんで、抽選会で旅行券もゲットしていただければいいのではないかと思います。開催は5月24日日曜日です。午前10時から午後4時30分まで、まあ、ほぼ丸1日楽しんでいただけるという、そんな、日程になっています。場所は大宮交通公園で開催されます。もちろん入場は無料ですんでね、どうぞ、気の向くままお好きな時間に立ち寄っていただければいいかと思いますので、お気軽にお越しいただければと思います。よろしくお願いします。ね。さあ、今日も生放送午後5時からお届けしてまいりましたスプラッシュミックス京都金曜日、いかがだったでしょうか。今日はなんかこう学校のあり方だったりとか、
0: うんうん、
1: そしてなんかこうあなたという言葉、そういったものを紐解いていったりとかいうあたりで、
0: はい、
1: いろんなこう考えていただく、そんなきっかけが作れたんじゃないかなというふうにも思ったりもする。

0: るんですよね。
1: そうですね。
0: だから特にほんまに学校の、ね、教育のことも話しましたけども、うんうん、こうまあ、日頃から僕この番組で言ってるようにこう学校に特化したことじゃなくて、
1: はい、
0: まあ、我々の日常の仕事もなんかこう働き方計画、うんうんうん、改革、
1: はい、
0: 働き方改革って言われて言葉が出てきて久しいというか前からずっと出てきてるけど、それこそ学び方改革やな、
1: うんうんうん、
0: そう学び方改革なんかっていうのもあってもいいんじゃないかな、
1: 確かに
0: っていうふうに思いました、
1: はい、
0: 我々がいろんな本当に大人になって、まあ、動けるからで大人で一つの責任があるから選択肢が増えて当然は当然なんですけど、
1: はい、
0: だからといって子供になんかその制約がいってしまうとか、何か犠牲を伴ってしまうとかっていうのはまだ違うかなと思ったりもする、
1: うんうん
0: うん、だからそんな中でもいろんな選択肢が増やしていけるみたいなね、いうような社会というか、子供に対してもなんかこう、あ、なんか大人に早くなりたいなとか、こういうことしてみたいなとかっていろんなチャレンジとか、こうやりたいとか何々したいとかっていうような子供が純粋になんかいろんなものに憧れる、
1: はい、
0: そういうふうな、まあ、土壌というか、
1: うんうん、
0: いうことをね、まあ我々もそうですし、学校とか地域とかで、あるいはこうミニマムなご家族ですよね、
1: はい、
0: いうご自身のなんかこう娘さんとか息子さんとかご家族で、まあ、そういったことをなんか育んでいく、まあ、そういう社会、我々も大人もなんかできることを考えていければいいなというふうに思いまして、ちょっとまあそんな話も今日もしましたけどね、
1: はい、
0: はい、今日もさまざまな話を織り交ぜながらお届けをしてまいりました、スプラッシュミックス京都金曜日、小町は来週はこれ、
1: はい、来週は来ます、
0: 来ますよね、
1: はい、
0: 来ますよ、でもあのプレイリストはお休みやんな、
1: そうですね、
0: はい、その代わりなんかこうあれやんな、なんかモノモースみたいなことやったっけ、
1: モノモース、
0: ちょっとなかったっけ
1: モノモースちょっとわからないちょっとわからなかった、
0: モノモースがわからんか、
1: はい、
0: ちょっと 思ったこと言わせろみたいな、
1: いや、いや意味はわかるんですけど、うん、そんなコーナーあったっけみたいなな
0: かったな
1: あれ
0: はい、じゃあまた来週、
1: はい、
0: はい、ターキーでした、
1: 小林千夏でした。
2: イオンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
3: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、
4: イオンモール北王子。
5: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。

います。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 筑学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 筑田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
7: 高上根学区、山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: 大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、私立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 元町学区横山です。
3: 元町学区佐伯です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
5: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: FM 走れなまるラジオミックス京都。
1: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
2: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
1: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
2: ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。

ます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 太鼓学一連合会石田芳郎です。
2: 小沢富夫と申します。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.

LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井芳雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
0: You're listening to 87.0 Radio Mix

ージ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: な一日は体操から。
1: ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて伸び伸びと背伸びの運動。はい、1、2、3、4、大きく伸びましょう。腕と足の運動です。腕を軽く横へ振って、かかとの上下運動もしっかりと行いましょう。1、2、3、4、5、6、腕を回します。外側へ、内側へ、肘をできるだけ伸ばして大きな円を描くようにしましょう。3、4、5、6、足を開いて胸の運動。腕を振って大きく胸を反らして緩めます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動です。前かがみにならないように体の真横を気持ちよく伸ばしましょう。7、8、1、2、3、4、体を前後に曲げる運動。上体の力を抜いて前下へ3回。一度起こしてゆっくりと後ろへ。7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじります。左、右、左、右、腕を斜め後ろに大きく戻して、右、左、右、左、5、6、足を戻して腕と足の運動。肩上、肩下、力強く素早く行いましょう。かかとを上げて下ろして、5、6、足を開いて上体を斜め下に曲げます。一度戻して正面で胸反らし、反対も正面で胸反らし。1、2、3、4、5、6、体を大きく回しましょう。肘や膝をできるだけ伸ばして、腰周辺の筋肉をほぐしましょう。

0: 4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動です。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆっくりと行いましょう。1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸って吐いて、もう一度吸って吐いて、1、2、3、4、5、6、7、8。これでラジオ体操第一を終わります。
1: 今日もいい一日を。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: FM 87 Radio Mix Kyoto.
2: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ旗学区、岩井達夫です。
5: 旗のよしみです。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪落学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、

9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、

0: 参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で食に興味関心があり、養成講座を受講した後京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 科学学区岡弘子と申します。
3: 足立美沙夫です。
4: 中井徳子です。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 京極学区星川忠夫です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
7: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
8: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
9: 地区学区水島です。
10: 大塚です。
11: 岡井です。
12: 筑田です。
13: 加納です。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
14: 高上根学区山口です。
15: 辻です。
14: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: 海の京都、舞鶴赤レンガ。

皆さんこんにちは。週末のひとときいかがお過ごしでしょうか。海の京都舞鶴赤レンガラジオ、高橋啓太です。今週も FM 舞鶴マリンステーション京都から赤レンガパークをはじめ舞鶴や海の京都の魅力情報を素敵な音楽とともにお届けしてまいります。約30分間どうぞ最後までお付き合いください。この番組は路線バス、高速バス、貸し切りバスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。

さて、5月も半ばに入ってまいりました。今週末ですけれども、舞鶴市総合文化会館では16日17日とですね、ジャンルもだいぶ違いますけれども2つの音楽イベント予定されております。まず5月16日ですけれども舞鶴歌謡コンサートということで、鳥羽一郎さん、山川豊さん、新野美香さん、大江豊さん、木村哲司さん、木村隆三さんというね、木村哲司さん、隆三さんは、鳥羽一郎さんのお子さん2人もね、登場するという舞鶴歌謡コンサートが、午後1時開演で、舞鶴市総合文化会館5月16日土曜日に行われます。詳しいことはグッドラックプロモーション、株式会社、電話050-0570-030707、電話050-0030-707までお問い合わせください。なお先週、先々週こちらの話題をお伝えしました際に私、新野美香さんのお名前を読み間違えておりました。濁ってね、神野様とお呼びしておりましたけれども、正しくは、新野美香さんですね、お呼びして訂正いたします。さあ、そして翌日5月17日ですけれども、ソプラニスタですね、こちらは女性ソプラノの音域を持つ男性ソプラノ歌手ということで、まあ奇跡とも称賛されるその歌声なんですけれどもね、あの歌もすごいんですけれどもね、またあのね、バラエティとか先日も旅番組にも出られてましたけれども、あのとっても楽しい方なんですよね、この方、岡本智隆さん、ね、チャーミングで、面白い方ですけれども、もう歌はね、

ぱりそう、女性の音域なんですけれども男性の力強さもあってという本当、言われる通り奇跡の歌声だなというふうに思います。この歌声舞鶴で聴けるというのは本当に楽しみなんですけれども、こちらは、5月17日日曜日ですね、午後2時から舞鶴市総合文化会館で開催、されます。こちらも本当に楽しみなんですけれども、こちらお問い合わせは民音関西064304-9516、民音関西06-4304-9516までお問い合わせください。岡本智孝コンチェルト・デル・ソプラニスタ2026ということで開催されます。さあ、先週もね、ワールド・イン・ユニオン、まあ、ジュピターですけれどもね、英語バージョンをお届けいたしましたけれども、今週もその今回のコンサートの予定曲目の中から1曲お届けしたいと思います。この曲もイメージ変わりますね、こうやって聞くと本当に思います。岡本智孝さんで切手のない贈り物。

0: この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸し切りバスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。それでは舞鶴市からのお知らせです。こちらも音楽イベントのご紹介です。今年で結成20周年を迎える高木千鶴子ワルシャワピアノトリオによるコンサートを開催します。ピアノと弦楽器が織りなす洗練されたアンサンブルをご堪能ください。高木千鶴子ワルシャワピアノトリオはピアニスト高木千鶴子さんとポーランドが誇る世界的名手ピオトル・ゼギエルスキ氏バイオリンとチェロ・ロベルト・プトフスキ氏によるピアノと弦楽器の三重奏談です。長年の共演が生み出す息ぴったりのアンサンブルは聴く者の心を深く揺さぶります。両国の架け橋として紡がれる気品あふれる至高のハーモニーをぜひ心ゆくまでお楽しみください。開催は6月27日土曜日です。6月27日土曜日午後2時開演、舞鶴市総合文化会館大ホールでの開催です。ピアノ高木千鶴子さん、バイオリンピオトル・ゼギエルスキさん、チェロ・ロベルト・プトフスキさんです。曲目予定はグリンカ作曲悲壮三重奏曲二短調、菊田作曲エレジートリオある建築家の思い出、サンサンス作曲白鳥、ベートーベン作曲ピアノソナタ第8番第2楽章悲壮、ピアソラ作曲リベルタンゴ、メンデルスゾーン作曲ピアノトリオ第1番二短調作品49、こういった曲目が予定されています。チケットは全席自由で一般4000円、高校生以下2000円です。未就学のお子様はご入場いただけません。また有料で託児サービスも用意されています。託児サービスご希望の方は6月20日までに舞鶴市総合文化会館へご連絡ください。チケットは発売中です。販売は舞鶴市総合文化会館、エール東舞鶴店、バザールタウン舞鶴、バザールタウン綾部アスパ、西垣全店で受け付けております。お問い合わせは舞鶴市総合文化会館、電話0773640880、舞鶴市総合文化会館0773640880までお問い合わせください。世界で活躍されています高木千鶴子さん、ワルシャワピアノトリオのコンサート、6月27日舞鶴で開催されます。舞鶴市からのお知らせでした。この後もお知らせに引き続きまして、赤レンガパークなどのイベント情報をお伝えしていきます。
1: 京都交通は今あなたの力が必要です。バスの運転に興味があるあなた、私たちと一緒に地域とともに愛されるバス会社を作りませんか。ただいまバス乗務職を募集中。詳しくは電話0773-75-5000 0773-75-5000、 京都交通まで。五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の中心に位置する五郎ヶ岳スカイタワー展望台は、舞鶴湾の美しいリアス式海岸と舞鶴の市街地を360度一望することができる舞鶴市屈指の絶景ビューポイントです。4月から11月の開館時間は、平日が午前9時から午後7時、土曜日曜祝祭日は午前9時から午後9時まで。入館は閉館の30分前までです。五郎ヶ岳スカイタワー展望台にぜひお越しください。夕日や夜景も楽しめますよ。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: ここで舞鶴観光協会からのお知らせです。赤レンガパークにある赤レンガショップは舞鶴のお土産が揃う赤レンガ倉庫内のショップです。赤レンガショップでは舞鶴のお土産はもちろん、近隣の海の京都や若狭エリアの商品、また他にも海上自衛隊や海上保安庁のグッズもお買い求めいただけます。赤レンガショップは赤レンガパーク3号棟にあります。営業時間は朝9時から夕方5時までです。年末年始以外は毎日営業しています。赤レンガパークお越しの際はぜひお立ち寄りください。赤レンガショップ舞鶴観光協会からのお知らせでした。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ、 FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸切バスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さて、赤レンガパークのイベント情報です。今週末5月17日日曜日は恒例の2つのイベントを開催されます。まず赤レンガバザール、赤レンガ倉庫のノスタルジックな雰囲気の中で誰もが笑顔になれるイベントを目指して開催しています赤レンガバザール、今回もたくさんの出店者の皆さんが4号棟5号棟に大集合です。5月17日日曜日朝10時から午後3時まで赤レンガバザール4号棟、赤レンガパーク4号棟5号棟での開催です。そして同じく5月17日日曜日は赤パーファーマーズマーケットも開催されます。こちらは地域の農産物を中心としたファーマーズマーケットです。生産者と消費者がつながり、舞鶴の豊かな食文化を肌で感じることができるイベントとなっております。赤パーファーマーズマーケットは3号棟と屋外で開催されます。時間は同じく5月17日日曜日朝10時から午後3時までとなっています。さあ、そして、来週末ですね、5月24日日曜日には、舞鶴フォーク村ライブが開催されます。こちらは4号棟での開催、午後1時開場、2時開演です。入場は無料となっています。懐かしい曲や新しい曲をアコースティックな音色に乗せてお届けいたします。舞鶴フォーク村ライブ、5月24日日曜日午後2時から4号棟での開催となっています。そして今月末、こちらも恒例になっております夜レンガが開催されます。夜の赤レンガパークを楽しんでいただくイベント、夜レンガ、フラット立ち寄る夜の赤レンガ、家に帰るまでの少しの時間、舞鶴赤レンガパークに寄り道してみませんか。街の皆さんにゆったり楽しんでいただける赤レンガパークの新しい過ごし方をご提案。美味しいご飯とお酒と音楽、ライトアップされたウッドデッキでお待ちしています。夜レンガは5月29日金曜日です。5月29日金曜日、夜レンガ夕方5時から夜9時まで、夕方5時から夜9時まで開催されます。さあ、それではここでお便りご紹介いたします。ラジオネームひろみさんからいただきました。いつもありがとうございます。いつも温かな放送ありがとうございます。平原誠さんの手紙オンエア感謝です。砺波市チューリップフェア、前回ですかね、お話をしておりました。種類もたくさんあり、春を感じる

光景見事でしたでしょうね。お天気も何よりでした、書き忘れすみません。タイトルコールのお声気になっていたところ、お話ありがとうございました、といただきました。そうですね、開局10周年ということでいろいろと振り返るお話をしていまして、この番組の一番最初のタイトルコールのところは私の声と以前番組を担当されていました、藤本香織さん、葵さんというね、3人の声でのタイトルコールが今も使われているというお話でした。今回リクエストさせていただく曲はラウラ・パウジーニのストラニ・アモーリ、愛の不思議を歌われる初期の代表曲です。5月16日ラウラ・パウジーニさんお誕生日、タンティ・アウグーリ、ハッピーバースデー。BS 日テレの長寿番組小さな村の物語イタリア、高橋さんご覧になったことありますか？そうですね、ちらっとね見たことあるんです。ちょっとちゃんと見たことはないんですけれどもね、長く放送されてますね。ゆったり流れる時間の中、素朴で豊かな暮らしを営む日々、ありのままの姿を追うドキュメンタリー。昨年12月、目の難病をお持ちでありながら明るくひたむきに生きる女性が紹介された時流れたのがストラニ・アモーリでした。彼女の背後、机の上にラウラの CD ジャケットが置かれ、なんだか嬉しくなりました。リクエストよろしくお願いいたします、ということで、ラジオネームひろみさんからいただきました。それでは聴きいただきましょう。ラジオネームひろみさんのリクエスト、ラウラ・パウジーニでストラニ・アモーリ。

ラジオネームひろみさんのリクエスト、ラウラ・パウジーニでストラニ・アモーリお聞きいただきました。さて続いては、海の京都エリアのイベントをご紹介いたします。5月24日日曜日、第41回大江山一斉登山が開催されます。場所は大江山、スタート地点宮津市の航空保安施設などとなっています。こちらのイベントは福知山市、宮津市および与謝野町にあるそれぞれのルートから山頂での合流を目指し、大江山を一斉に登山するイベントとなっております。毎年恒例で行われております。5月24日日曜日、第41回の大江山一斉登山が開催されます。各市町出発地点により集合時間は違います。宮津市の場合は8時30分の出発予定となっております。大江山一斉登山、詳しくは大江山観光開発協議会事務局、宮津市商工観光課、電話0772451625、0772451625までお問い合わせください。さらに翌週5月31日日曜日も大江山のイベントがあります。今度は第18回与謝野大江山登山マラソン大会ということで、コースは3つあります。大江山縦走コース 23.5 キロ、ちりめん街道コース 10 キロ、チャレンジコース 3.5 キロ。中でも大江山縦走コースは大江山を舞台に緑豊かな大自然に親しみながら山頂を駆け上るんですもんね。すごいですよね。体力と精神力の限界にチャレンジしていただく過酷なコースということですけれどもね。第18回与謝野大江山登山マラソン大会は5月31日日曜日の開催です。お問い合わせは与謝野大江山登山マラソン実行委員会事務局、電話0772439026、0772439026までお問い合わせください。海の京都エリアのイベントをご紹介いたしました。さて番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。FM 舞鶴ホームページのメールフォーム、またはメール直接でもお送りいただけます。 fm@775maizuru.jp、 fm@775maizuru.jp、 ファックスは0773770124、 0773770124。メールやファックスの場合は海の京都舞鶴赤レンガラジオ宛てと明記をお願いいたします。なおこの番組は収録でお送りしております。お送りいただくタイミングによってはご紹介が遅くなることもありますので、どうぞご了承ください。さあ5月も半ばに入ってまいりました。木々の緑ももうだんだんと濃く濃くなっていきます。グラデーションも美しいですけれどもね、だんだんこれから濃くなっていく季節になります。もう早くも暑い、日も出てきておりますが、まだ寒暖差も大きいですので、体調管理には十分にお気をつけください。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ、FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸切バスで地域と共に歩む京都交通。海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と、近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。

0: Community Radio Alliance Kyoto. This is Radio Mix Kyoto 87FM.
1: 絵本大好き。
2: 絵本のソムリエ。
1: 絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 今日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: さて、今日は大垣書店競争事業部の川合千秋さんにお越しいただいて、おすすめの絵本を紹介していただきます。川合さん、こんにちは。
3: こんにちは。
1: 今日よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: この番組では皆様からのメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談をお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto。 ファックス番号は 075-432-5806、 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。第2、第4土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時からと午後3時からとなっております。それでは、絵本大好き絵本のソムリエ、スタートです。絵本大好き絵本のソムリエ、JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。では早速、大垣書店競争事業部の川合千秋さんにおすすめの絵本を紹介していただきましょう。
3: はい、私が紹介したい絵本は道で、作者の方が三浦太郎さんで、出版社はアスナロ書房です。
1: はい、はい、
3: でこちらが男の子と女の子とワンちゃんがこう道をとことこと歩いていくっていうお話、絵本になるんですけども、その道が本当にいろいろと書かれていて、まあ普通の平坦な道もあったりとか、あとは坂道があったりとか、そして下り道があるっていう、いろんな道を男の子と女の子がこう歩いていくんですね。これをこう読んでいると、どちらかなんというか、これをもらったある、私が絵本のプロと呼ぶ方にもらったんですけど、その方が私が移動をするときにくれて、でこう読んでいくと自分の人生と重なるような感じで読めて、すごくこう感極まった思い出があるので、はい、こう最近こう5月こう新生活が始まったり新学期が始まったりとかして、ちょっと不安に思っている方とか、こうこの先どうなるんだろうなっていう方に届けたいなと思って今回紹介します。
1: はい、
3: はい、でこれがこう本当にいろんな道が書かれていて、こうおすすめというか好きなポイントが、こうワンちゃんがこう男の子と女の子の後ろをこうとことこと歩いていく感じで、みんなで一緒に歩いていくっていうのがすごいこう楽しいなって思いますし、
1: はい、
3: こう例えばこう自分、そうですね、このすみません、疲れたらちょっと寄り道っていう、こう歩いていく、
1: ね、はい、寄り道してますね。
3: そうなんですよ、歩くだけじゃなくて、こうちょっと疲れたら寄り道していいんだよっていう風に言ってもらえるような感じがあって、すごくこう安心感があるなと思っています。で例えばこう迷い道、路地裏の道もあるし、こうどこのこう踏切のところではこうちょっと待ってみたりとかっていう風に書いてあるので、なんかその道をいろいろと辿っていけるっていうのは、こう読み聞かせも多分楽しめますし、こう大人の方が読んでも心が温まるというか、でお子さんと子供でこうお母さんから子供にこう読んであげるっていうのも、すごくメッセージが伝わってきていいのかなって思っています。
1: はい、
3: はい、でこの作者の方が三浦太郎さんっていうんですけど、
1: はい、
3: こう 本屋で働いてるとくっついたっていう絵本だったりとか、うん、電車が来ましたっていう絵本だったり、はい、あとは変身動物っていう、こう正方形型の絵本があるんですけど、その赤ちゃん絵本とかでよく紹介されてるなっていうイメージがあって、うんうん、今回そのプロ の絵本のプロと私が読んでる方にもらった時に、あ、こう三浦太郎さんってこんな絵本も描かれるんだっていう、すごいこう幅広い絵本を描かれるんだなっていう印象がありますね。
4: ね、あの諸岡さんもそうおっしゃってましたけども、赤ちゃん絵本が多いんですよね。
2: どっちか言ったらイメージ的には赤ちゃん絵本のね、うん、出してあるイメージが強いけどね、うん、豊田和彦さんと同じような感じで、
4: あ、なるほど、
2: 非常にこの方も売れっ子です、
4: ね、そうですね、はい、で今回はちょっと違った感じ、
3: あ、そうです ねちょっと違った感じで、うん、はい、でなんていうんですかね、この好きなところが好きというか、こう後から気づいたんですけど、表紙の道がずっと最後までつながっていくんですよ、
4: はい、
3: でこの表紙の真ん中下ぐらいにこう赤いクレヨンで描いたような、ね、道が描いてあって、そこをこう男の子と女の子が歩いていくんですけど、
4: はい、
3: こうめくってこの見返しっていうんですかね、このめくったところもこう線が一本続いているし、そこからタイトルの道っていうのがあって、そこも続いているし、これを最初は全然気づいてなかったんですけどそこに気づいた時に、あ、三浦さんすごいっていう風に、はい、こうなんて統一感のあるこうクレヨン道が書かれているっていうのはすごく素敵なこうアイディアだなって思っていました。
4: ずっとこれ続いてるんですね、このオレンジ色の道が、
3: はい、
4: はは
3: すごいなって
4: あ、お尻まで行きますね、
3: あ、ちゃんとお尻まで行くんですよ、
4: なるほど、はい、
3: で今気づいたんですけど、
4: ええ、
3: これ一周回ってるんですねこの裏の表紙にもつながっていて、
4: そうです、ね、
3: はい、
2: う、遊び心満点やね、
3: 満点ですね、
4: で
3: この絵がなんていうんですか、どっちかっていうとシンプルなこの絵、うんうん、になってるんですけど、そこで表される例えば男の子がキャップをかぶってるんですけど、ええ、そのキャップがこう下り道になるとちょっと上を向いて風をこう感じていたりとか、あとはそれこそワンちゃんがこう登っていたりとかジャンプをするシーンがあるんですけど、そこだとちょっと耳が垂れているワンちゃんなので、こう耳がこう跳ねていたりとかして、すごい可愛いなって思ってます、
4: 細かいところまで、
3: はい、うん、そうなんですよね、
4: かわいい、
3: でこの道がただ歩いているだけじゃなくて、最後の方で道が途切れてしまうところがあるんですね、でその子たちがどうするのかなって、ちょっとこう道がなくなっておろおろしちゃうのかなって思ったら、次のページではもうジャンプをしてその道がなくてもこうそれって言ってジャンプをしていくんですね、そうするとちゃんと道が、はい、どんどん進めば道ができるよって書いてあって、
4: うんうんうん、
3: こう道がないように見えるけど、うん、進んでいったら自然と道はできるんだっていう風にメッセージを、はい、受け取りました
4: 。そうですね、
2: 奥が深いね、
4: そうですよね、
3: すごい奥が深いですね、
4: なんかこう人生ですよね、うん、
3: 人生ですよ ね、
4: ね、
3: 本当にちょうど私がこう移動したりとかこう新生活を始めるっていうタイミングでもらったので、うんうん、ちょっと不安を感じるところもあったんですけど、その不安がこうこの道に重なって、あ、大丈夫だなっていう風にこう、うん、もらった方にもこう背中を押してもらえるような感じでしたし、うん、こう自分でも自信が持てるようになりました、
4: ね、
3: はい、
4: なんか言葉もなんかちょっとこうリズム感がありますね、
3: そうです ね本当に言葉にもリズムがあって
4: 読んでてもね、
3: はい、こう声に出したくなるような、
4: そうですね、
3: はい、感じですね、
4: 楽しく読み進んでいけますね、
3: そうですね、本当になんていうか詩を読んでいるような感じの、うんうんうん、はい、
4: 本当ですね、
3: 言葉ですね、
4: いや楽しい、
3: しかもそのたくさん文章があるんじゃなくって、うんうんうん、こう見開きで一文みたいな感じになっているので、
4: そうですね、
3: そのいかにこうコンパクトに、そしてコンパクトにまとめて、でもかつメッセージがこう込められていてっていうのが伝わってくる、この本当に 素敵な絵本だなと思ってます。
4: 本当ですね、はい、いやこう街並みとかも描かれてて、はい、ちょっとなんか懐かしい感じの、
3: そうですね、
4: 商店街みたいなとこもありますね。
3: そうですね、懐かしい感じですよね。なんかこうちょっと寄り道、さっき私が言ってたこの疲れたら寄り道とかこう、うん、休んでるところなんかも、うん、なんか駄菓子屋さんみたいな感じの。
4: そうですよね、
2: はい、もあれやな、色がたくさん使われてるわけないけど。
4: そうですね、
3: ね、ね、はい、
2: 逆にそれがあの見る人に非常にあの想像力をかきたてる絵になってね。ね、
4: そうですね、
3: うん、そうですね、
4: このオレンジの道は際立ってますよね。
3: だからその
4: 分ね、うん、他に色が、ね、ないので、
2: モノクロは主流やけども、
4: うんうん、ねえ、うん、面白いですよね、
3: うん、
4: いやーでも本当にこの少年と少女がとっても可愛い
3: 本当に可愛いですよね、このあの丸い感じで、はい、であのほっぺもこうちょっと赤くなっている感じがあって、うん、はい、なんていうかこう小学校の頃の自分を思い出すような
4: そうですね、
3: ちょっと重なるような感じがありますね、
4: うんうん、そうですよね、うん、いや私このね、なんか雷さんが出てくるのがね、うん、ちょっとこれなんか俵屋宗達の絵に出てくる感じの雷さんですよ、は
3: い、ちょっとこうなんていうんですかね、ザ・雷さんみたいな感じがあって、あ、
4: そうそうそうそう、いや面白いなと思ってね、うん、これすごいな、
3: いやすごいですよね、
4: はい、
3: 本当にこうシンプルなところとこう本当にあのお店とか細かく描かれているところが、はい、素敵だなと思ってますね、
4: はい、うん、そうですよね、いやなかなかあの道っていうからどんなお話なのかしらと思っていたんですが、はい、あのこう次どうなるんだろう、どうなるんだろうっていう期待を持ちながらね、見ることが、読むことができますね。
2: だからページをめくる人のように非常にあの考える余地があるというのかね、
4: うんうん、そうですね、うん、
2: 素晴らしい絵本ですね、
4: はい、いやすごいわこれは、いや楽しい、
3: 楽しいですよ ね、
4: ね、
3: この坂道を登っている時の、うん、この男の子の表情とかがこうちょっとこう必死に登っているか、うん、自転車で登っているんですけどそれ大変なんだろうなっていう感じもありつつ、で、うん、その次に下り道があって、でそこはこう勢いよくちょっとこう男の子も楽しそうな感じの顔になっているので、なんかすごいこう自分もこんな感じの顔をしてたんだろうなみたいな。
4: そうですね、
3: はい、
4: このシンプルな絵の中にそれがすごくこう分かりやすく表現されてますよね。
3: そうですね、はい、
4: さすがですね、
3: さすがです ね、
4: ねと思いますね、はい、いやそうですか、いや楽しい、かわいい絵本、
3: とってもかわいいんですよ。
4: そうか、
3: もう本当にリアルな部分とシンプルな部分で、うんうん、そのシンプルの中にこう自分だったらどんな道だったかなっていうふうに考えさせられるような感じで、
4: うんうんうん、そうですね、
3: はい、すごく
2: 季節もいろいろあるみたいな。
3: あ、そうです ね、 ね、その寒い雪道では、うん、あのスキーを男の子と女の子が、
2: 真夏、
3: はい、
4: かわいい、どこ見てもかわいいです。
2: 暑い砂漠道って書いてあるから
4: ね、うん、そうですね、ラクダも乗ってますね。
3: そうですね、暑い砂漠道はラクダに乗って、
4: すごいすごい
3: ちょっとこのワンちゃんが舌を出してこう暑いよっていう感じになってるのもかわいいですね。でも可愛いんですよ、
4: はい、はい、今日はですね、大垣書店競争事業部の川地明さんに道、三浦太郎作、出版社アスナロ書房、こちらをご紹介していただきました。さあそれでは大垣書店の何か催しなんかがあったらお知らせいただけますか。
3: はい、まず5月23日から6月30日までイオンモール京都店で愛に行ける出版社フェスっていうのを開催しています、
4: はい
3: はい、こちらが、全部で25社ぐらいの出版社さんが各ブースを、うん、あのセッティングというかしてもらって、で、好きな本というかその出版社ごとに こう本を選べるっていうところになってます。で特にその1ヶ月間あの期間があるんですけれども、5月30日と31日6月13日と14日は実際に出版社の方が来られて、でこの本はどういう本なんですよというか、あのおすすめもらったりとか、今気になってる本が どんな本ですかっていうふうに実際に出版社の方とお客さんがお話しできるっていうあの期間もあります。
5: わあ楽しそうですね。これ
2: ちょっと説明してくれあんねん。
4: そうですよ ねいや諸岡さんこれはもう絶対行くべきですよね
2: これはあの本の好きな人は絶対行くべき ね編集者と喋れるかもわからんしね、まあ営業の方も来られるやるし、
4: いいですね、
3: そうなんですよ。私去年行ったんですけど、そこであの欲しい本をもう一応リストにして今年こそ買おうっていう風にで去年 もう買っちゃったんですよ。
4: そうなんですか。
3: スタッフとして行ったはずなのにあの終わり間際に買うっていうことをしているので、もうあのお話ししてたら絶対買いたくなる。
4: なりますね、
3: はい、イベントです。
4: 楽しみですね。これ6月の30日まで開催中なんですね。
3: はい、はい、そうですね。
4: はい、わかりました。他にもありますか。
3: はい、6月6日の14時から、6月6日土曜日14時からは、大垣書店の本社のビル、あの北王子の近くの本社のビルで、柴田元幸さんの講演会が開催されます、
4: はい、
3: でこちらがエドワード・ゴーリーを訳す楽しみというタイトルで柴田さんにお話しいただく予定です。
4: はい、いや、はい、なかなかこれも興味深い、
3: うん、そうですね。私もあのエドワード・ゴーリーがあの好きで結構絵本とかを読んでいて、うんうん、その役者の方に来ていただけるっていうのはちょっとどんなお話が聞けるのかなっていうのも気になりますし、あのゴーリー の英語の文章ってちょっとこう変わっているんですね。普通の文章とはやっぱり、うんうん、あの合理感が出ている独特な合理感、はい、文章なんですけど、はい、それをこう日本語に訳すってなった時に結構こう難しいだろうな、普通の英語の文を訳すのとはまたちょっと違ったこだわりとかがあるんだろうなっていう風に気になっていたので、実際に役者の方にお話を聞けるっていうのはちょっと私自身ぜひ聞きたいなと思ってます。
4: ぜひぜひ行きたい方はどうしたらいいんですか。
3: はい、こちら大垣書店のサイトに、お申し込みの QR がありますので、はい、そちらを読み取っていただくか、あのお申し込みのフォーム あのボタンがありますので、そちらをあのクリックしていただければ申し込みできます。
4: はい、わかりました。
2: 事前に申し込みが必要ないね。
3: あ、そうですね、事前に申し込みが必要ですね。で会場参加が50名でオンライン参加もあのご用意してますので、
4: そうなんだ、
3: はい、難しいよっていう方はぜひオンライン参加でも、うん、あの聞いていただけると嬉しいです。
4: はい、ありがとうございます。今日は大垣書店競争事業部の河合千秋さんにおすすめの絵本を紹介していただきました。河合さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 絵本大好き絵本のソムリエ、今日楽しかったですね、諸岡さん。
2: 楽しい絵本を紹介してもらったですね。
4: ねえ、うん、さてこの番組再放送がございます。第2第4土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時からと午後3時からとなっております。どうぞこちらもお聞きになってください。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
2: 諸岡弘
4: 鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学区鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの

別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにもゴミを廃棄する際には適切な分別を

回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内京都市消防局、救命講習のご案内京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: プラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto. This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
1: 金閣学校、田中修司こと修ちゃんです。
2: 金閣学校の立川です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 報徳学校の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: FM Radio Broadcasting Network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。